0: personalități din știință și tehnică cu Gheorghe Manolea pe Radio Sud.
1: În reluare.
2: Bună seara, stimați ascultători. Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre matematicianul Traian Lalescu, creatorul teoriei ecuațiilor integrale. O stradă din Craiova, cartierul Rovine, poartă numele Traian Lalescu. Strada Traian Lalescu pornește din bulevardul Decebal, traversează strada Dezrobirii, apoi, până în urmă cu ceva timp, se înfunda. De curând s-a finalizat străpungerea în calea București. Zona este acum mai luminoasă, mai impunătoare. Parcă s-a produs un miracol generat de forța matematicianului al cărui nume este portat de această stradă, Traian Lalescu. Traian Lalescu s-a născut la data de 12 iulie 1882 în București, dar primele două clase gimnaziale le-a urmat la Craiova. În 1903, Traian Lalescu se înscrie la Facultatea de Științe a Universității din București, secția de matematici. Obține titlul de licențiat în 1905, după care pleacă la Paris, la celebra Universitate Sorbona. La 28 februarie 1908 și-a susținut la Sorbona teza de doctorat cu titlul Asupra ecuațiilor lui Volterra, care va fi considerată prima contribuție de seamă în domeniul ecuațiilor integrale. Și, prin aceasta, Traian Lalescu este unul dintre fondatorii teoriei ecuațiilor integrale. A publicat în 1911 cel din tâi tratat din lume despre ecuațiile integrale, intitulat Introducere la teoria ecuațiunilor integrale. A elaborat studii în domeniul ecuațiilor funcționale, seriilor trigonometrice, fizicii matematice, geometriei, algebrei, istoriei matematice. Spirit practic, Traian Lalescu a fost atras de inginerie. A funcționat o vreme, după 1912, ca asistent la Școala Națională de Poduri și Șosele, dar a urmat, în 1915, și un curs de electricitate predat de craioveanul Nicolae Vasilescu Carpen. În perioada șederii la Paris, a obținut și diploma de inginer la Școala Superioară de Electricitate. El convinge Ministerul Lucrărilor Publice să înființeze o școală politehnică și la Timișoara, devenind, la data de 15 noiembrie 1920, primul rector al Școlii Politehnice din Timișoara. Viziunea lui Traian Lalescu depășea granițele matematicii. El a generat un stil de viață, a creat modele pentru cei tineri, desena frumos, cânta la violoncel, traducea din italiană. A fost bun prieten cu Tonița, Medrea sau Zanfiro Poldal. Câțiva ani l-a găzduit pe tânărul craiovean Corneliu Baba, marele pictor de mai târziu. Avea un adevărat cult pentru teatru, fiind bun prieten cu Victor Eftimiu, soții Bulandra, Mișu Fotino. În februarie 1916, din inițiativa unui grup de studenți și profesori din capitală, a luat ființă Clubul Universitar București, ulterior Portul Studențesc, iar Traian Lalescu a fost primul președinte. În acea perioadă era membru în Comitetul Central al Forului Conducător al Sportului Românesc. El a inițiat și înființarea unei grupări sportive a Școlii Politehnice din Timișoara. În anii 1918-1919, ca trimis al Guvernului României la Paris, a susținut unirea tuturor românilor. A scris numeroase lucrări privind istoria matematicii în România, printre acestea viața și activitatea lui Gheorghe Lazar. Traian Lalescu și-a dat seama că manualele de matematică, scrise de Gheorghe Lazar și rămase în manuscris, au adus o contribuție esențială la formarea limbajului matematic românesc. Din acest motiv, Traian Lalescu a publicat Trigonometria, scrisă de Gheorghe Lazar pe la 1820, în care acesta introducea în limba română noțiunile de sinus și cosinus. Traian Lalescu considera că o generație trebuie să fie educată pe toate planurile. În vremea aceea, adică prin 1920, se discuta despre teoria relativității, elaborată de Albert Einstein. Mulți discutau, puțini înțelegeau. De aceea, publică în revista Cugetul Românesc din februarie 1922, o revistă de cultură generală, articolul Convorbiri relativiste. Aplică o metodă euristică literară și își imaginează discuțiile, convorbirile, trei convorbiri, dintre câțiva oameni obișnuiți despre teoria relativității. Un filozof, un inginer, un profesor, un cetățean curios, un matematician antipatic, un invitat, o doamnă. Tot pentru educarea contemporanilor săi, publică articole accesibile despre telegrafia fără fir, despre zborul avioanelor, despre manuscrisele grecești de matematică din țările române. În 1919 s-a organizat la Paris conferința de pace, care avea pe ordinea de zi și problema Banatului. În acest context, Traian Lalescu elaborează lucrarea Problema etnografică a Banatului, bazată pe două argumente. Un argument de ordin istoric și un argument de ordin statistic. Traian Lalescu analizează fiecare comună din Banat prin prisma naționalității predominante și, în felul acesta, lămurește problema etnografică a Banatului. S-a implicat în viața comunității. A fost deputat de Caransebeș și raportor general al bugetului statului pentru anul 1925, în guvernarea Brătianu. Raportul a fost considerat cel mai bun din întreaga istorie a vieții parlamentare românești de până atunci. Un martor ocular menționa, citez, în momentul în care Lalescu venea la tribună, se instaura o atmosferă de sărbătoare. Certurile și replicile de mahala încetau brusc și toți, indiferent de apartenența de partid, urmăreau cu atenție argumentele de nivel universitar propuse de Lalescu. Am încheiat citatul. O să vă povestesc acum o întâmplare din vremea în care era deputat. Tatăl lui Traian Lalescu era din satul Cornea, de lângă Caransebeș, din Banat. Prin 1926, un om din Cornea, Șandru Văsălie, a intrat într-o încurcătură cu un cazan de țuică. A primit o amendă usturătoare. Un vecin i-a spus, citez, du-te la domn profesor, e om mare la București, poate multe, intră și în foc pentru bănățenii lui. Am încheiat citatul. Ajuns la București, Traian Lalescu l-a certat mai tare decât cei de acasă. Apoi a plecat în oraș. La întoarcere i-a spus, citez, măi Văsălie, poți să te întorci acum la Cornea. Mi-am pus obrazul pentru dumneata, că am vorbit unde trebuia și ți-au șters amenda. Da, dacă aud că te mai ții de prostii, cu gura mea le spun să-ți dea amendă dublă. Am încheiat citatul. După câțiva ani, Văsălie Șandru a aflat de la primar că amenda fusese plătită de Traian Lalescu. Vă reamintesc, stimați ascultători, că unul dintre obiectivele acestei emisiuni este de a oferi modele de comportament. Citatul anterior este relevant, iar povestea cu Văsălie este pilduitoare pentru comportamentul unui deputat. În 1927 s-a îmbolnăvit de pneumonie. Boala a evoluat rapid, așa că în anul următor, în 1928, merge în străinătate pentru tratament, fără rezultat. În vara anului 1929 se reîntoarce la București. Iată cum descrie fiul său, cel mai mic, tot cu numele de Traian, momentul reîntâlnirii. Citez, în după amiaza când ne-am dus să-l primim la gară, eu nu puteam am desprinde ochii de pe un scaun cu roți, care ne-a însoțit tot timpul pe peron. După ce s-a oprit trenul, pe peron, întâi a coborât bunica. Pe tata, cu greu, l-au dat jos din vagon. Aproape că nu l-am recunoscut. Mai rămăsese o umbră. L-au așezat în scaunul cu roți. Am încheiat citatul. Pe drum, spre casă, Traian Lalescu privea pe geamul mașinii. Trecând prin dreptul unui teatru, a văzut afișul spectacolului din acea seară, intitulat Ca la mama acasă. Traian Lalescu a comentat cu voce tare. Citez. Au dreptate ăștia. Nicăieri nu e mai bine ca la mama acasă. Am încheiat citatul. După 2 săptămâni s-a stins din viață, la numai 47 de ani, în plină putere de creație științifică. Pentru a omagia personalitatea sa, mai multe licee din țară poartă numele Traian Lalescu, iar câte o stradă din Timișoara, Craiova, Reșița, Oradea se numește Traian Lalescu. Începând cu anul 1985, a fost organizat anual un concurs interjudețean de matematică pentru elevii de gimnaziu și liceu din județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș. În mediul universitar se organizează concursuri de mecanică teoretică de bazele electrotehnicii care poartă numele Traian Lalescu. În anul 1990 a fost ales membru post-mortem al Academiei Române. La intrarea în Politehnica din Timișoara este plasat bustul lui Traian Lalescu, făcut de prietenul său, sculptorul Corneliu Medrea, în 1930. La finalul acestui episod, pentru consolidarea informațiilor despre Traian Lalescu, vă îmboldesc, vă îmbii să faceți o plimbare pe strada Traian Lalescu din Craiova. Într-o sâmbătă sau într-o duminică, duceți-vă până la Facultatea de Mecanică, până la bustul lui Ștefan Velovan, venit și el din părțile Caransebeșului, de la Rusca Montană. Mergeți spre moara lui Drugă. Dacă n-ați fost în ultima vreme pe aici, o să fiți surprinși de modul în care strada Traian Lalescu leagă acum Bulevardul Decebal cu Calea București. Dacă ați ajuns aici, restul o să descoperiți cu bucurie singuri. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune.

0: sunteți aici? Începe mituri și adevăruri despre sănătate cu Valentina Ghimpău. Numai pe Radio Sud.
1: În reluare.
2: Dragii mei, bine v-am regăsit la cea de-a 11-a ediție a emisiunii Adevărul și mitul despre sănătate, versiunea pentru adulți. Este prima ediție după vacanța de vară și tare mi-a fost dor să dezbatem ce este adevărat și ce este doar mit în chestiuni legate de sănătate. Totuși, avertismentul rămâne valabil. Versiune pentru adulți, deoarece doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite, sau cu care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. Mai ales că subiectul de astăzi este unul foarte controversat. Dar dacă tot ne-am întors din vacanță, zic să începem în forță. Prin urmare, astăzi o să dezbatem un mit extrem de actual. Și anume, dacă medicamentele homeopate sunt cu adevărat eficiente sau au efect doar placebo. Doar ni se pare că funcționează. De unde apare totuși întrebarea aceasta? În ciuda faptului că ipotezele homeopatiei nu se bazează pe dovezi științifice obținute prin metode de cercetare clasică, homeopatia continuă să fie prezentă ca ramură a medicinei alternative și se constituie una dintre cele mai cunoscute metode de tratament non-alopat. Homeopatia este chiar și susținută de sistemele de sănătate din mai multe țări, prin rambursarea, compensarea costurilor, parțială sau totală a tratamentelor ce le implică. Fiind una dintre cele mai practicate forme alternative de medicină din lume, remediile sale sunt administrate în mod regulat de sute de milioane de oameni. În India, aproximativ 100 de milioane de pacienți își administrează remedii bazate pe homeopatie și aceasta reprezintă singura formă de terapie pe care o utilizează. De ce? Poate pentru că o vizită la un medic homeopat costă mai puțin de jumătate din cât ar costa o consultație la un medic din India. Țări precum Mexic, Brazilia, Chile, India, Sri Lanka, Pakistan și chiar Elveția au integrat disciplina homeopatiei în sistemele lor naționale de sănătate și folosesc aceste remedii pentru ameliorarea unor plaje extinse de afecțiuni, de la alergii și leziuni cerebrale la infecții ale tractului urinar. Deși poate ne lasă impresia că a existat dintotdeauna, totuși istoria homeopatiei începe acum aproximativ 2 secole, când medicul german Hahnemann a testat mai multe tipuri de substanțe medicinale folosite la acea vreme pe el însuși, dar și pe prieteni și membrii ai familiei. Ați fi avut curaj? Înregistrând nu numai simptomele fizice pe care aceste substanțe le-au provocat, ci și toate schimbările psihofizice sub orice formă. Simptome emoționale, simptome mentale, senzații, modificări ale conștiinței. În prezent, în materia medica homeopatică, care este o carte echivalentă unei farmacopei homeopatice, deci un fel de manual de căpătâi al homeopatiei, există peste 4.000 de medicamente derivate din regnul vegetal, mineral și animal, considerate totuși doar o mostră a multitudinii de forme materiale și experiențe energetice care alcătuiesc lumea noastră. Dar care sunt avantajele homeopatiei care o fac atât de atrăgătoare? Răspunsul după o scurtă pauză, atunci când ne întoarcem la adevărul și mituri despre sănătate, așa cum preconizați, muzică bună acum!

revenit la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și vom discuta în continuare despre avantajele homeopatiei comparativ cu tehnica și tehnologia folosite pentru obținerea medicamentelor clasice. În primul rând, sunt necesare doar cantități foarte mici dintr-o substanță pentru a prepara suficient medicament pentru un număr extrem de mare de pacienți. Un gram de material mineral sau vegetal, o singură pană, da, ați auzit bine, pană, o picătură de lapte sau venin, sau de o travă. Astfel, costurile producției medicației homeopate pot rămâne accesibile, iar consumul de materie primă este redus. Totuși, acest avantaj se transformă în dezavantaj atunci când proprietățile terapeutice ale preparatelor homeopatice sunt puse la îndoială, tocmai din cauza diluțiilor succesive care, conform legii diluțiilor, sfârșesc prin a fi doar solvent lipsit de solvat. Pentru că așa sunt obținute remediile homeopate, prin diluții repetate, care ajung, la final, până la dispariția moleculelor substanței inițiale din preparatul final. Fără urme ale substanței originale prezente aparent dincolo de diluția centezimală a 12-a, stimulul furnizat de un medicament potențat nu poate fi explicat prin înțelegerea științifică actuală. Și homeopaticienii explică fenomenul prin faptul că acesta este unul mai degrabă energetic decât material. Practic, prezența calitativă sau cantitativă a principiului activ al remediului homeopat nu poate fi identificată prin niciuna dintre metodele de control al medicamentului existente și utilizate în mod uzual la momentul actual. Sugestiile cum că este posibil să se măsoare semnăturile energetice ale diluțiilor infinitezimale sau că este posibil ca efectul remediilor homeopate să se datoreze prezenței nanoparticulelor și biodisponibilității lor aparte nu au reușit să convingă lumea științifică. Și atunci, cum explică adepții homeopatiei efectul preparatelor lor? O ipoteză care s-a formulat a fost că proprietățile electromagnetice și cuantice îmbunătățite ale nanoparticulelor pot reprezenta răspunsul enigmei homeopatiei, efect terapeutic fără prezența decelabilă a remediului. Medicina și cercetarea clasică se bazează pe principiile fizicii cuantice clasice, mai degrabă decât pe cele ale fizicii moderne, în care există simultaneitate între nivelul materiei și cel energetic. Astfel, cercetările științifice, bazate pe cutume care au generat informații ce s-au dovedit a fi reale și care oferă predictibilitate și repetabilitate, pun la îndoială potența remediilor homeopate și chiar posibilitatea existenței oricărui efect, altul decât cel de tip placebo, sau indus de conținutul ridicat de zahăr sau alcool al remediului. Motivul este reprezentat de imposibilitatea existenței substanței active într-un preparat diluat de atâtea zeci și chiar sute de ori. În lumea științifică există voci care condamnă și chiar acuză anumiți cercetători din domeniul homeopatiei că încearcă să prezinte dovezi științifice îndoielnice sau să ascundă lipsa unor astfel de dovezi în spatele cercetărilor, aparent spectaculoase. Aceste voci se referă la lucrări ce susțin principiile homeopatiei și care conțin sictame de genul cercetare în diluție ridicată, memoria apei, nanoparticule sau transmiterea vibrațiilor. Aceste expresii sunt considerate a face parte din arsenalul domeniului fizicii cuantice clasice și par a creona forme fără fond, fiind într-un final doar concepte nesusținute de explicații plauzibile. Dar ce spun cele mai recente studii despre homeopatie, publicate după anul 2015? Cercetarea modernă oferă răspunsuri mai clare? Rezultatele după o scurtă pauză. Și revenim apoi la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți.

revenit la adevăruri și mituri despre sănătate, să continuăm discuția despre homeopatie și dovezile științifice care o susțin. Sau nu? Principiile homeopatiei rămân controversate, iar de-a lungul timpului au fost evaluate prin intermediul meta-analizelor mai multe studii ce au examinat aspecte legate de aceasta. Cea mai extinsă evaluare efectuată până în prezent pare a fi cea realizată de către National Health and Medical Research Council din Australia din anul 2015. Aceștia au ajuns la concluzia că nu există afecțiuni pentru care să fie dovezi de încredere că homeopatia este eficientă. Aceste rezultate nu diferă de analizele homeopatului Massey din 2014, 2017 și 2018. Instituția din Australia a concluzionat că homeopatia nu trebuie utilizată pentru a trata afecțiunile de sănătate cronice, grave sau care ar putea deveni grave. Persoanele care aleg homeopatia își pot pune sănătatea în pericol dacă resping sau întârzie tratamentele clasice pentru care există dovezi de siguranță și eficacitate. Persoanele care se gândesc să își administreze remedii homeopate ar trebui mai întâi să urmeze recomandările unui medic specializat pe afecțiunea respectivă. În 2017, European Academy Science Advisory Council a constatat că medicamentele și mecanismele de acțiune ale remediilor homeopate sunt neplauzibile și inconsecvente, iar eficacitatea clinică, în cazurile în care aceasta este obținută, pare a fi datorată efectelor de tip placebo. În concluzie, nu sunt cunoscute boli pentru care să existe dovezi solide și reproductibile că homeopatia este eficientă dincolo de efectul placebo. Pare o concluzie dezastroasă, așa-i? Totuși, interesul pentru homeopatie în lumea științifică a fost resuscitat de un articol din septembrie 2018, dar care, ulterior, a fost retras în iunie 2019. Din nou se ridicau semne de întrebare. Articolul prezenta o cercetare științifică ce părea să arate că diluțiile homeopate de toxicodendron pubescens dețin proprietăți antiinflamatoare și antioxidante asupra șoarecilor de laborator. Motivul retragerii articolului a fost atragerea atenției de către alți cercetători asupra faptului că articolul conținea inadvertențe ce puteau conduce la obținerea de concluzii ce nu erau reale, erau biased. Din nou, încercarea de atribuire de noi valențe homeopatiei a eșuat. Ghidurile NICE, ghiduri ce se aplică în Regatul Unit, bazate pe dovezi și care conțin recomandări pentru sănătate și îngrijire, nu indică utilizarea homeopatiei pentru niciun tip de afecțiune clinică. Mai mult, aceste ghiduri întăresc recomandarea ca sub nicio formă să nu se utilizeze homeopatia pentru tratamentul otitei medii, inducerea travaliului sau tratamentul simptomelor afecțiunilor localizate la nivelul tractului urinar inferior la bărbați. Raportul United Kingdom Science and Technology Committee privind homeopatia a concluzionat încă din 2010 că analizele sistematice și meta-analizele demonstrează în mod concludent că produsele homeopatice nu au rezultate mai bune decât placebo și au recomandat ca Sistemul Național de Asigurări de Sănătate din țara respectivă să nu mai deconteze tratamentele homeopatice, pentru că astfel se validează ideea nejustificată că remediile homeopate prezintă un anumit grad de eficacitate. Având datoria de a prezenta încredere în ochii pacientului și grija față de siguranța acestuia, UK Science and Technology Committee a reiterat ideea că guvernul

Marii Britanii nu ar trebui să deconteze tratamentele placebo, inclusiv cele de tip homeopat. În replică, guvernul Marii Britanii a recunoscut existența controverselor legate de principiile homeopatiei, sau mai exact, de lipsa de dovezi a mecanismului de acțiune a acestor remedii, dar au plasat responsabilitatea pentru rambursarea acestui tip de tratament către medicii și clinicienii spitalelor care au luat decizia includerii tratamentelor homeopate pe listele de compensare. Totuși, din 2017, Regatul Unit nu mai rambursează tratamentele homeopatice. Bun, asta se întâmplă în Marea Britanie, dar ce se întâmplă în România? Răspunsul după o scurtă pauză. În plus, la final, o să vă prezint și o curiozitate legată de numărul de paturi de spital unde se administrează doar remedii homeopate în India.

Am revenit la adevărul și mituri despre sănătate, versiune pentru adulți, și vă spuneam că Regatul Unit nu mai decontează tratamentele homeopate. Decizie nepopulară, evident, dar nu este singura țară care a făcut asta. Franța este o țară în care aproape 60% din populație folosește remedii homeopate. Motiv pentru care decizia guvernului de a opri compensarea acestui tip de tratament a stârnit dispute aprinse, vă imaginați. 38 de milioane de francezi folosesc regulat remedii homeopate pentru tratarea alergiilor, insomniilor și altor afecțiuni medicale. Homeopatia reprezentând o ramură a medicinii alternative care a fost practicată consecvent aici, încă de la pătrunderea homeopatiei în țările europene. Compensarea remediilor homeopate a încetat în Franța odată cu anul 2021, deci abia anul trecut, după ce un studiu național important a arătat că remediile preparate prin tehnicile homeopate nu au niciun beneficiu clinic dovedit și astfel nu se poate justifica decontarea acestora. În cifre, din cele 20 de miliarde de euro decontați pentru tratamentele din Franța în anul 2018, aproape 127 de milioane de euro au fost cheltuiți pentru remedii homeopate. Destul de mult, nu? Dar care este relația țării noastre cu decontarea remediilor homeopate? În România, acestea nu sunt decontate de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate. De altfel, nici suplimentele alimentare nu sunt decontate de către aceasta, cu toate că beneficiile anumitor suplimente sunt susținute de studii științifice riguroase. Dar aceasta este o altă discuție. Controversa remediilor homeopate divizează încă medicii din întreaga lume, mai ales pentru că unele dintre teoriile din spatele homeopatiei nu se aliniază cu principiile chimiei și fizicii, deci cu bazele medicinii. În plus, logica ne spune că un medicament fără ingredient activ nu ar trebui să aibă vreun efect asupra organismului. În concluzie, homeopatia pare o soluție ideală, blândă, naturală, dar lipsa efectelor clinice dovedite științific ne face să ne întrebăm dacă nu cumva aceste remedii sunt doar solvent fără solvat, lipsite complet de substanță activă și infuzate numai cu placebo. Prin urmare, la finalul dezbaterii, sunt medicamentele homeopate cu adevărat eficiente sau au doar un efect placebo? Putem concluziona că medicamentele homeopate par a avea doar efect placebo. Iar referitor la curiozitatea legată de numărul de paturi de spital de stat din India, unde se administrează exclusiv remedii homeopate, răspunsul este unul uluitor. 11.000. De ce? Beneficiile sunt enunțate chiar de către ministrul lor al sănătății. Nu au efecte adverse remediile homeopate și cu cantități mici de substanță se pot trata un număr ridicat de pacienți. Acestea fiind zise, Sănătate de la Farmacist Specialist vă aștept săptămâna viitoare cu un alt mit.

0: Ziua bună se cunoaște de dimineață, iar o cafea bună merge întotdeauna cu cele mai tari noutăți. La Radio Sud ai News and Coffee, de luni până vineri, să ai o zi frumoasă.
1: Radio Sud, fabricat în Craiova.

Sir Night Like This pe Radio Sud, 7:13. Bună dimineața, dragilor. Suntem împreună pe Radio Sud pentru a începe o nouă ediție News and Coffee până la 11 și în această dimineață suntem pe 97.4

vedem. London Grammar este aici, în capul listei din playlist-ul Radio Sud. How does it feel? Chiar acum, bună dimineața, începe News & Coffee.

0: my God, I feel invincible.
1: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
2: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grija pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria. Încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
3: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau

0: nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Radio Sud. Și lângă tine mereu.
4: Radiosud.ro.
5: Te urăsc. Pentru că am fost fericit. Am luat dragostea în rate acum. Cu insomniu achit. Am trăit cu viteza lumii. Am avut o viață la cheie. Și în București, Londra, Paris, Calea Lactei. Ne hrăneam cu rază de soare și cu nopți comodoase. Acum suntem la dietă, dar totuși visăm după șase. Ți-am dat la maximum bars și dar mă doare oricum. Te rog, întoarce-mă n-au.

0: Only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată CEASE, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria, încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
4: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
5: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O pușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
7: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
8: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
9: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
10: 4.500.
9: 5.000. 5.000 odată.
10: 5.500.
9: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
11: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să-și vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
12: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
13: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

și aproape 56 de minute, dragilor. Cam canicula astăzi, de ce să vă mint, avem 34 de grade Celsius anunțate pentru astăzi, deocamdată 24 la noapte, minimă undeva la 22 de grade Celsius. Pe săptămâna viitoare, pe la începutul ei, în jur de 40 de grade Celsius, dar vor mai scădea aceste temperaturi spre finalul săptămânii viitoare. Așadar, vremea caldă a început deja să apară. Bine, evident, ne apropiem și de luna iulie, așadar, normal, având în vedere ce s-a întâmplat în ultimii ani. Avem și știri în foarte scurt timp. Radio Sunt Vreascu, Hurt, Again, de la Julia Michaels, până la fix.

0: 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am găsit. Eu sunt Gabriela Vream, la Radio Sud. Ascultați știrile orei 8. Președintele Nicușor Dan a declarat ieri la Gdansk că este o certitudine că 20 de ani s-a luptat cu sistemul. El a mai declarat într-un răspuns pentru un reporter că nu poți să te lupți cu sistemul când ești șeful sistemului. Cred că 20 de ani de luptă cu sistemul e o certitudine. Nu poți să te lupți cu sistemul când ești șeful sistemului. Întrebarea este cum putem să reformăm sistemul fără să ducem țara asta în anarhie. Asta este misiunea pe care mi-am asumat-o, a mai declarat Nicușor Dan. Ziua Drapelului Național va fi sărbătorită astăzi în București de la ora 10 printr-o ceremonie care va avea loc în Piața Tricolorului, zona Palatului Cercului Militar Național, a informat Ministerul Apărării Naționale potrivit unui comunicat în cadrul evenimentului organizat de Ministerul Apărării Naționale împreună cu Instituția Prefectului Capitalei și Primăria Municipiului București. Drapelul Național va fi binecuvântat de un preot militar și va fi ridicat pe catargul din piață în acordurile imnului național. Cea de-a cincea sesiune de negocieri dintre Israel și Liban, mediată de Statele Unite ale Americii și programată inițial să se încheie joi, va continua în cele din urmă astăzi la Washington, a anunțat Departamentul de Stat American, potrivit AFP. Discuțiile dintre Israel și Liban sunt încă în desfășurare, în timp ce noi continuăm să le facilităm. Cele două țări vor relua discuțiile mâine la ora 9 pentru a-și continua activitatea în vederea unui acord, a declarat Departamentul de Stat ieri. Memorandumul de înțelegere iraniano-american semna la 17 iunie prevede încetarea ostilităților, inclusiv în Liban. Sport acum. Echipa națională a Ecuadorului a învins aseară scor 2-1 echipa națională a Germaniei în ultima etapă din grupa E a Cupei Mondiale. Ecuadorienii au fost conduși cu 1-0. În aceeași grupă, echipa națională a Costei de Filde și a învins aseară scor 2-0 echipa națională din Curaçao. Germania a câștigat primul loc cu 6 puncte, urmate de Costa de Filde și tot cu 6. Ecuador are 4 puncte și a 3-a, urmând să joace în 16. Ultima e Curaçao cu un singur punct. Știrile orei 8 se încheie aici. Rămâneți pe 97.4 FM.
0: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.

6 minute, am revenit pe 97.4 în FM. Nadia Comăneci a fost prezent în această dimineață la Los Angeles, la meciul Turcia-Statele Unite ale Americii din grupa D de la Cupa Mondială. Nu doar Nadia a fost prezentă pe SoFi Stadium, fostul președinte al Statelor Unite ale Americii, Kamala Harris, a asistat la meci alături de soțul său, Douglas M. For, asemenea și Brad Pitt a fost la această partidă. Mingea a fost adusă pe tren de est, atleta Paris Hilton. Americanii s-au calificat în 16 de pe primul loc din grupă după ce au acumulat 6 puncte, chiar dacă au pierdut meciul cu Turcia în ultimul moment, scor 2-3. Redbone de la Childish Gambino.

0: Radio, Radio South. South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria, încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Centrul Comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazin în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces, hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești! Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta!
4: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrâni.

0: cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
1: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc desosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
2: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
6: 112, urgență aveți?
7: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

0: only on Radio Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată CEASE, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria, încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
4: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ zi sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
5: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpaten Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged în

0: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 817777. Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
1: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
0: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri, și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
1: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
0: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
1: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
0: Din toamnă la Bibescu, aici înveți meserie și carte.
2: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski, numărul 71, sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Inspire Cinema te invită la film Supergirl în 3D. Nu rata cea mai nouă aventură DC Studios într-o peliculă captivantă. Supergirl în 3D, din 26 iunie la Inspire Cinema.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Star și It's Not Enough pe Radio Sud. Oameni buni, haideți să ne uităm peste datele meteo de astăzi. Vă spuneam că avem 34 de grade Celsius ca maximă, minimă undeva la 22 de grade Celsius la noapte. În prezent 26 de grade Celsius însorit, evident, așa va fi toată ziua, la fel și mâine și poi mâine, pe începutul săptămânii viitoare, chiar canicul în jur de 40 de grade Celsius undeva pe marți, dar de miercuri înspre 30 de grade Celsius. Avem și știri în foarte scurt timp pe Radio Sud.

județeană la 561E între comunele Piscunu și Saca de Câmp. Polițiștii au stabilit că un autoturism condus de un bărbat de 54 de ani din comuna Saca de Câmp a intrat în coliziune cu două atelaje Hippo conduse de cei doi bărbați. Potrivit informațiilor, căruțele nu erau semnalizate corespunzător. Incendiul izbucnit la un punct de transformare electrică din orașul Dâmbovițeană Pucioasă a fost stins, iar la fața locului se acționează în continuare pentru răcire, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dâmbovița. Dispozitivul de intervenție a fost redimensionat. La locul evenimentului a rămas o autospeciară de stingere cu apă și spumă, care acționează în continuare pentru răcire. Poliția din Paris a impus o interdicție temporară privind consumul de alcool în capitala franceză în contextul valului de caniculă care pune presiune pe sistemul sanitar, informează DPA. De vineri până duminică, vânzarea de alcool va fi interzisă, iar consumul de alcool în spațiile publice va fi de asemenea interzis, a anunțat ieri poliția. Restaurantele și barurile sunt scutite de această interdicție.

0: Tacoma, reprezentativa țărilor de jos, a învins Tunisia scor 3-1 și s-a calificat în 16-mile Cupei Mondiale de pe primul loc din grupa F. În aceeași grupă, echipele Japoniei și Suediei au remizat scor 1-1 și ambele reprezentative s-au calificat în 16-mile. Japonia se califică de pe locul 2 cu 5 puncte, iar Suedia a acumulat 4 puncte și a încheiat pe 3. Știrile orei 9 se încheie aici, rămâneți pe 97.4 FM.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

10 minute am revenit. Pe Radius Microsoft a anunțat că va majora începând cu 1 august prețurile consolelor Xbox pe toate piețele, invocând criza globală a componentelor electronice, care a dus la creșteri puternice ale costurilor, memoriilor și dispozitivelor de stocare utilizate în electronicile de consum. Compania va scumpi modelele Xbox cu stocare de 512 giga cu $100, iar versiunile de 1 tera vor costa cu $150 mai mult. Totodată, Microsoft va retrage din ofertă modelul Xbox cu capacitate de stocare de 2 terabits. Reprezentanții Xbox au declarat că prețurile memoriilor și ale componentelor de stocare au crescut de peste 2,5 ori și estimează că acestea s-ar putea dubla din nou până în toamna anului 2027. Potrivit companiei, industria jocurilor video este una dintre cele mai afectate de actuala criză din lanțurile de aprovizionare, așadar deci mai puțin plăcută pentru pasionații de gaming. Xbox anunță scumpiri la consola sa. Continuăm aici, Radio Sud, cu Heartbeats de la Deny.

0: Only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grija pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria, încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București, locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Știai că testele genetice non-invazive pot avea o precizie de peste 99% în depistarea anumitor sindrome genetice? Aceste teste moderne oferă mai multă siguranță viitoarelor mămici. Dar cel mai important factor pentru o viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu o echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.

0: Cluj.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată CEASE, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria, încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIMP sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a noua, liceu tehnologic dual, învățământ de zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
6: Vrei o școală pe afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă!
7: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
6: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
7: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
6: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
7: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova. Peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
6: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
8: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: frumosului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România

Sign of the Times de la Harry Styles în aceste momente pe Radio, dragilor, puțin timp până la fix atunci când auzim cu noi jurnal de știri. 28 de grade Celsius chiar acum în Craiova, o maximă în zile de 34 de grade Celsius, minima nopții undeva la 22 de grade Celsius și rețineți bine ziua de azi, căci așa va fi și mâine. Știri în scurt.

0: Radio South, 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit, eu sunt Gabriel Avram la Radio South, ascultat știrile orei 10. Doi bărbați din Horezul bănuți că ar fi sustras componentele din rețea electrică și de la utilaje de furaj din cariera de calcar de la Costești, estimate la aproximativ 500.000 de lei, au fost reținute de polițiști în urma unor percheziții domiciliare, au informat reprezentanții poliției Vâlcea. Aceștia au fost introduși în centrul de reținere și arestare preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea. La finalizarea măsurii preventive, cei în cauză vor fi prezentați unității de parchet competente în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun.

0: înregistrat în aceeași perioadă de Autoritatea Navală Română din Constanța se menține constant la nivel ridicat, arată datele oficiale ale instituțiilor din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. Potrivit datelor ANR, în perioada 2015-2025, cele mai puține evenimente navale, 40, s-au înregistrat în anul 2019, iar cele mai multe, 151, au fost semnalate în anul 2021. În ultimii 4 ani, acestea menținându-se constant la peste 100. Un sistem de verificare foarte amănânțit este necesar în Iran după recentul conflict pentru a se garanta că țara nu dezvoltă arme nucleare, a declarat directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Rafael Grossi. Obiectivul acestui acord este de a garanta că nu există un program de dezvoltare de arme nucleare în Iran. Guvernul iranian a declarat foarte clar că în aceasta este intenția sa, a afirmat Rafael Grossi într-o conferință de presă în Japonia. Sport acum, reprezentativa Statelor Unite ale Americii a pierdut meciuri cu selecționata Turciei, scor 2-3 din ultima etapă a grupei D de la Cupa Mondială, dar merge mai departe în 16-im după ce a câștigat grupa. Reprezentativa Australiei merge și mai departe din aceeași grupă după ce a încheiat la egalitate, scor 0-0. Meciul este susținut în compania selecționatei Paraguayului. Aceasta din urmă are șanse mari să ocupe unul dintre cele mai bune locuri a 3 și să se califice în faza următoare. Turcia este eliminată de la Cupa Mondială. Știrile orei 10 se încheie aici. Rămâneți pe 97.4 FM.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

10:09, am revenit pe Radio Sud. Suntem în ultima oră a ediției News & Coffee din această dimineață. E bine, sezonul final din premiatul serial Ursul The Bear este disponibil pe Disney Plus. Sezonul 5 și ultimul va fi acesta. Noi sezonul începe imediat după ce Sydney Adam

grija lor, fără bani, cu amenințarea unei vânzări și o furtună torențială apropiindu-se, noi parteneri sunt nevoiți să se mobilizeze împreună cu restul echipei pentru a realiza un ultim serviciu în speranța că vor câștiga în sfârșit ăstea Michelin. În cele din urmă îi învață că ceea ce face ca un restaurant să fie perfect s-ar putea să nu fie mâncarea, ci oamenii. Așadar, dacă avem fani, aveți treabă, dragilor. Heart of Gold de la Neil Young, mai departe.

0: only on Radio Sound.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată CEASE, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria, încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zăhărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazine în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces, hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești! Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta!
4: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
5: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi.

0: Fii în siguranță pe internet cu Altanet.
1: Salutare tuturor! Astăzi ne concentrăm pe modul în care putem transforma utilizarea rețelelor de socializare într-o experiență pozitivă și benefică pentru noi. În loc să fim simpli consumatori pasivi, putem folosi aceste platforme pentru a ne îmbunătăți viața și pentru a ne dezvolta personal și profesional. Conectare și construirea comunității. Rețelele de socializare ne oferă oportunitatea de a ne conecta și de a ne construi comunități online cu oameni care împărtășesc interese și pasiuni similare. Folosind grupurile și comunitățile online, putem găsi sprijin, inspirație și resurse care ne pot ajuta să creștem și să ne dezvoltăm. Învățare și dezvoltare personală. Prin urmărirea și interacțiunea cu conținutul relevant și educativ disponibil pe rețelele de socializare, putem transforma aceste platforme în surse de învățare continuă și dezvoltare personală. De la tutoriale video și lecții online până la articole informative și podcasturi motivaționale, există o varietate de resurse disponibile pentru a ne ajuta să ne dezvoltăm abilitățile și cunoștințele. Promovarea brandului personal și profesional. Rețelele de socializare oferă o platformă excelentă pentru promovarea și construirea brandului personal sau profesional. Prin publicarea conținutului de calitate și relevanță putem crește vizibilitatea și credibilitatea noastră în domeniile noastre de interes sau în industria în care activăm. Networking și oportunități de afaceri. Utilizând rețelele de socializare în mod strategic, putem dezvolta și menține relații profesionale valoroase și să deschidem uși pentru oportunități de afaceri și colaborări. Participarea la evenimente online, interacțiunea cu profesioniști din industrie și partajarea experiențelor și cunoștințelor noastre pot duce la noi conexiuni și perspective. Inspirarea și motivarea altora. Prin împărtășirea experiențelor noastre personale și profesionale pozitive, putem inspira și motiva alți oameni să își urmeze pasiunile și să-și atingă obiectivele. Fie că este vorba despre povestea noastră de succes sau despre lecțiile învățate din eșecuri, putem avea un impact pozitiv asupra vieților altora prin intermediul rețelelor de socializare. În concluzie, rețelele de socializare reprezintă un instrument puternic pe care îl putem folosi pentru a ne îmbunătăți viața și pentru a ne dezvolta personal și profesional. Prin conectare, învățare, promovare și inspirare putem transforma aceste platforme într-unele pozitive care ne ajută să atingem potențialul maxim. Mulțumesc pentru atenție și să continuăm să valorificăm avantajele rețelelor de socializare în mod responsabil și constructiv.
0: Rubrica IT ți-a fost oferită de Altanet, Craiova, Bulevardul Oltenia, numărul 32.

0: Radio South.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
2: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
3: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
2: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
3: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
2: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
3: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
2: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte. Liceul Tehnologic Transporturi Cai Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIMP sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceul căiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.

Olerant, la final de News & Coffee, dragilor, la revedere de la voi, s-a încheiat ediția News & Coffee din această dimineață, 29 de grade Celsius chiar acum în Craiova, 34 ca maximă, la noapte o minimă de 22 de grade Celsius, ne mai auzim la fix cu știrile orei 11, apoi vine și Daniela Diaconu cu Happy Hours, eu sunt Gabriel Avram, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în acest

0: South, 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit, eu sunt Gabriela Frandaradu și ascultați știrile ore 11. Un bărbat de 36 de ani din comuna Maramare a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști și secție 5. Poliție Craiova este cercetat după ce ar fi agresat o femeie. În municipiu, bărbatul a fost reținut de către polițiști pentru 24 de ore, fiind introdus în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj. Valul de căldură se va extinde și se va intensifica în întreaga țară pe parcursul următoarelor 5 zile și va persista inclusiv în primele zile din luna iulie, conform unei informări publicate de Administrația Națională de Meteorologie. Prognoza de specialitate arată că în intervalul 26 iunie ora 10, 30 iunie ora 21, canicula se va intensifica în vestul, nord-vestul și centrul țării, iar de duminică și în restul zonelor. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a anunțat joi o operațiune de influență de 40 de zile a Serviciului de Securitate al Ucrainei cu scopul de a pune presiune pe Moscova pentru a pune capăt războiului, relatează F. Și DPA, Zelensky a anunțat pe conturile sale de social media că s-a întâlnit cu șeful SBU, generalmajorul Yevgeny Hmara, care l-a informat despre atacurile cu rază medie și lungă de acțiune împotriva unor ținte din spatele liniilor ruse și despre activitățile de pe front. Sport acum, recordul de prezență pentru o singură ediție a Cupei Mondiale, care datează din 1994, a fost doborât ieri. Peste 3,6 milioane de spectatori au asistat la meciuri de la începutul competiției, potrivit FIFA, cu 44 de meciuri de jucat. Numărul total de spectatori ar putea teoretic aproape să dubleze recordul din 1994, stabilit tot în Statele Unite. La acea vreme, Cupa Mondială a constat în doar 52 de meciuri față de 104 în prezent. Stadionele se mândresc cu rate medie de ocupare de peste 99%. Știrile ore 11 se încheie aici. Rămâneți pe 97.4 FM.
0: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

Kind of Magic la Happy Hours la Radio Sud. În prima oră avem parte de muzică bună încă de la început, 11:16. Salutare tuturor, bine v-am regăsit pe 97.4 FM și online pe radiosud.ro. Sunt Daniela Diaconu, ne petrecem ziua împreună ca de obicei până la ora 15, pregătiți să înfruntăm canicula și codurile foarte colorate, galben, portocaliu, chiar și roșu. ANM a emis astăzi o avertizare, cod roșu de caniculă valabilă duminică și luni în 16 județe ale țării, dar partea bună este că sub această atenționare cod roșu nu se află Doljul. Zic să începem cu părțile bune această emisiune. Be Her, ascultăm în prima jumătate de oră, imediat vine și Alex Warren cu Ordinary, iar la 11:30 ne întâlnim cu Adrian Stănulică la rubrica Părinți.

0: Only on Radio South. Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare. Oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
1: Inspire Cinema te invită la film Supergirl în 3D. Nu rata cea mai nouă aventură DC Studios într-o peliculă captivantă. Supergirl în 3D din 26 iunie la Inspire Cinema.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Vă propun un mic exercițiu. Închideți pentru o clipă ochii și gândiți-vă la una dintre cele mai frumoase amintiri

din copilăria voastră. Poate o vacanță la bunici, poate o plimbare cu tatăl prin pădure, poate o seară în care ați stat cu familia pe o pătură privind stelele. Observați ceva interesant? De cele mai multe ori nu ne amintim obiectele, nu ne amintim nici ce haine purtam, nu ne amintim cât au costat experiențele noastre. Ne amintim oamenii, ne amintim emoțiile, ne amintim cum ne-am simțit. Și tocmai aici se află una dintre cele mai importante lecții ale unei vacanțe reușite. Mulți părinți simt o presiune enormă. Presiunea de a le oferi copiilor experiențe speciale, vacanțe memorabile sau activități spectaculoase, momente perfecte. Dar cercetările ne arată ceva foarte interesant. Psihologii care studiază memoria autobiografică au observat că amintirile care rezistă în timp nu sunt neapărat cele mai costisitoare sau cele mai spectaculoase. Sunt cele încărcate emoțional. Sunt momentele în care copilul s-a simțit văzut, iubit, acceptat, conectat. Neuropsihiatrul Daniel Siegel vorbește despre importanța experiențelor de conectare în dezvoltarea sentimentului de siguranță și apartenență. Cu alte cuvinte, ceea ce rămâne în memoria copilului nu este doar ceea ce a făcut, este mai ales felul în care s-a simțit în relația cu oamenii importanți din viața lui în momentul acela. Așadar, cum construim amintiri care rămân cu copilul? Creați ritualul simple. Nu trebuie să fie ceva extraordinar. Poate fi o înghețată în fiecare vineri seara, o plimbare după cină, o seară de povești, un picnic în parc. Copiii iubesc ritualurile pentru că oferă predictibilitate și conectare. Fiți prezenți cu adevărat. Într-o lume plină de notificări, de ecrane, atenția a devenit unul dintre cele mai valoroase cadouri pe care ni le putem oferi unii altora. Uneori, 5 minute de prezență autentică valorează mult mai mult decât o oră petrecută împreună, dar distrași de alte lucruri. Apoi, aveți în vedere să lăsați loc pentru conversații. Multe dintre amintirile puternice nu apar în activitățile planificate. Apar în conversațiile spontane, în drumul spre casă, la o plimbare, la masă, atunci când copilul simte că este ascultat. Și nu urmăriți perfecțiunea. Poate cea mai mare capcană a vremurilor noastre este dorința de a crea momente perfecte. Dar copilăria nu are nevoie de perfecțiune. Are nevoie de autenticitate. Uneori cele mai frumoase amintiri se nasc tocmai din momentele simple și imperfecte. La finalul verii, copiii nu își vor aminti fiecare activitate pe care au făcut-o, dar își vor aminti cum s-au simțit, își vor aminti cine a avut timp pentru ei, cine i-a ascultat, cine a râs împreună cu ei, cine a fost acolo, pentru că, în cele din urmă, copilăria nu este o colecție de evenimente, este o colecție de relații și emoții. Iar cele mai valoroase amintiri nu se cumpără și nu se programează în calendar. Se construiesc încet, zi după zi, în momente simple petrecute împreună. Pentru că peste ani, copiii noștri poate nu își vor aminti tot ce le-am spus, dar își vor aminti cu siguranță cum i-am făcut să se simtă. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență cu ei, creștem. Radio Sun. Enjoy good music.

0: only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria. Încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Știai că într-o lună peste 800.000 de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.cdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează.
3: Liceul Tehnologic Transportul Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIMT sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251-595-431.
4: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O pușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
6: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
5: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
6: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
5: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
6: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251-423-902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova. Peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
5: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
7: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
8: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
9: 4.500.
8: 5.000. 5.000 odată.
9: 5.500.
8: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
10: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
11: Gazeta de Sud. Anunțuri excelente.

undeva la club, de ce nu? Dar și festivalurile vor avea cam același vibe, trebuie să ne pregătim. 7 minute rămase până la buletinul de știri al prânzului la Radio Sud. Avem cer însorit la această oră în Craiova, foarte cald, 32 de grade Celsius. Meteorologii anunță o temperatură de până la 34-35 de grade Celsius astăzi la Craiova. Minima nopții următoare destul de ridicată, 22 de grade Celsius. Însă trecem noi și peste asta. Vine codul roșu, cel puțin într-o parte a țării, nu la noi, duminică și luni. Detalii în mai puțin de 7 minute la știri.

0: Radio South 97.4 FM.
1: Este ora 12, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Meteorologii au instituit alerte de caniculă pentru toată țara, un cod portocaliu intră în vigoare de la această oră și anunță temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic în mai multe județe din vestul țării, în Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Bistrița, Năsăud și Mureș, cu o temperatură maximă astăzi de până la 37 de grade Celsius. În restul țării va fi cod galben de temperaturi ridicate până la 34 de grade, iar meteorologii spun că valul de căldură care afectează în prezent Europa va ajunge și în țara noastră în weekendul următor, când mercurul din termometre va atinge 39 de grade Celsius. Vremea va intra într-un ușor proces de răcire spre sfârșitul săptămânii viitoare. O nouă ședință a Guvernului Interimar începe de la această oră la Palatul Victoria din Capitală. Urmează să fie adoptată o serie de acte normative care prevăd exproprieri de terenuri pentru construirea unor drumuri de interes național. Pe ordinea de zi se află și un memorandum privind participarea țării noastre în cadrul organizației Eurocontrol. Colaborarea țării noastre cu acest organism se referă la controlul și gestionarea traficului aerian, dar și la implementarea unor sisteme cu inteligență artificială pentru optimizarea operațiunilor de la sol și estimarea timpului de livrarea bagajelor pe aeroportul Henri Coandă. În contextul temperaturilor extreme care lovesc tot mai multe state europene și amplifică riscurile pentru sănătatea publică, directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății a făcut un apel la liderii mondiali să investească în sisteme medicale adaptate schimbărilor climatice, avertizând că valurile de căldură devin o amenințare tot mai serioasă pentru populație, notează Euronews. Având în vedere că în ultimele zile zeci de persoane din Europa au decedat din cauze legate de caniculă, directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății a afirmat că nu mai pot exista întârzieri suplimentare în ceea ce privește măsurile de combatere a schimbărilor climatice. Regiunea europeană este cea mai rapidă regiune din lume în ceea ce privește încălzirea. Numai în ultimii 4 ani, căldura a provocat moartea peste 200.000 de persoane, în timp ce mortalitatea legată de căldura a crescut cu 30% în ultimii 20 de ani. Sport acum. Mondialul nord-american este unul al premierelor și recordurilor. Messi a depășit recordul de goluri marcate all-time la Cupa Mondială 18, iar Cristiano Ronaldo, la 41 de ani, a devenit cel mai în vârstă marcator la un turneu final și singurul jucător care a înscris la 6 ediții ale competiției. Alte recorduri stau să cadă dacă va înscrie și în meciul cu Iordania. Messi va deveni singurul jucător care a marcat în 7 meciuri consecutive la Cupa Mondială. Printre recorduri, competiția care este în plină desfășurare în Statele Unite, Canada și Mexic a prilejuit și unele premiere. Pentru prima dată participă la întrecere 48 de echipe distribuite în 12 grupe, iar mai multe echipe vor depăși pentru prima dată faza grupelor. După desfășurarea ultimelor meciuri din grupele A, B și C, Canada și Africa de Sud vor juca în 16-mile competiții. Cele două au terminat pe locul al doilea în grupele A și B. Canada era calificată după primele 2 meciuri, iar Africa de Sud a învins surprinzător Coreea de Sud și a devansat-o în clasamentul grupei. Știrile prânzului la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Rămânem în continuare împreună într-o nouă oră la Happy Hours.
0: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM. La Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concurs.

9:15. Momentul să aflăm câteva dintre cele mai interesante evenimente legate de ziua de 26 iunie. În anul 1819 a fost patentată bicicleta. Se întâmpla într-o zi de 26 iunie, iar în 1895 a fost constituită Liga Votului Universal. În 1906, 32 de mașini concurau pentru prima dată la primul Grand Prix din lume, iar în 1974, la 26 iunie, avea loc prima utilizare comercială a codurilor de bare într-un supermarket american. În anul 2009, venețiana Georgia Boscolo devine prima femeie gondolier, meserie exclusiv masculină de peste 900 de ani. Astăzi este Ziua Internațională pentru Sprijinirea Victimelor Torturii, Ziua Internațională împotriva abuzului și traficului ilicit de droguri, iar în România este sărbătorită din anul 1998 Ziua Drapelului Național. Sper să fie o zi reușită pentru ascultătorii de Radio Sud să intre așa cu o atmosferă răcoroasă în weekend, chiar dacă avem temperaturi foarte ridicate, să simțim o briză așa de mare, chiar dacă nu vom merge la mare.

0: Viitoare mămică, la Madura Maria, grija pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria, încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
1: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
2: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
3: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc desosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil.

0: Îl avem deja! Magazin în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces, hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești! Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta!
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Știai că testele genetice non-invazive pot avea o precizie de peste 99% în depistarea anumitor sindrome genetice? Aceste teste moderne oferă mai multă siguranță viitoarelor mămici. Dar cel mai important factor pentru o viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu o echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată.

0: medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.
1: Radio Sun. Enjoy good music.

0: only on Radio South. De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
2: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
1: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
2: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
1: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
2: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
1: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
3: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpaten Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged.

0: Liceul Tehnologic Transportul Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIMP sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la

0: Local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.
1: Este ora 13, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare, cod roșu de caniculă valabilă duminică și luni în 16 județe ale țării, precum și coduri portocalii și galbene ce vizează peste 3 sferturi din țară. ANM a emis de asemenea o avertizare ce vizează județul Dolj astăzi până la ora 21. În ceea ce privește canicula în Crișana, Maramureș, Transilvania și în nordul Moldovei, acolo se vor înregistra temperaturi maxime extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. De asemenea, disconfortul termic va fi deosebit accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Maximele vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade Celsius, mai ridicate în Maramureș, Crișana și în nord-vestul Transilvaniei spre 40 de grade Celsius. Noaptea va fi una tropicală cu minime ce se vor încadra între 17 și 25 de grade, iar județele vizate de codul roșu sunt Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Maramureș, Bistrița, Năsăud, Mureș, Sibiu, Harghita, Covasna, Brașov, Suceava și Botoșani. Tot până luni dimineața va fi în vigoare un cod portocaliu de caniculă și disconfort termic accentuat în zone din Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, iar temperaturile maxime se vor situa între 34 și 38 de grade Celsius, cu cele mai mari valori în Banat. Un incident de mediu a fost semnalat pe Jiul de Vest după ce o conductă din iazul de decantare de la Căprișoara, aparținând termocentralei Paroșeni, s-a rupt, iar un val de cenușă reziduală a ajuns în albia râului. Reprezentanții Complexului Energetic Valea Jiului au confirmat producerea incidentului și spun că avaria s-ar fi produs ieri. În paralel, specialiștii de la Administrația Bazinală de Apă Jiul efectuează verificări în teren pentru a evalua amploarea poluării și impactul asupra mediului. Potrivit informațiilor disponibile, unda de poluare s-a propagat până în zona de confluență a Jiului de Vest cu Jiul de Est în defileul Jiului. Următorul summit al flancului estic al NATO va avea loc în România, anunța președintele țării Nicușor Dan în cadrul unei declarații comune de presă cu liderii care au participat la reuniunea acestui format în Polonia. În cadrul acesteia au fost stabilite și principalele teme de discuție privind securitatea estului continentului, ce vor fi abordate la summitul NATO de la Ankara de la începutul lunii viitoare. Șeful statului român a abordat situația de securitate din regiune și rolul țării noastre. Transmitem împreună un mesaj de unitate, faptul că recunoaștem împreună Rusia ca amenințare colectivă pentru țările noastre și totodată transmitem un mesaj de solidaritate cu Ucraina și de continuarea sprijinului pentru războiul pe care îl duce. Apărând în același timp Europa, a spus Nicușor Dan. Sport acum. La turneul de tenis WTA 500 din Germania, Gabriela Ruse s-a calificat în semifinală, învingând-o în sferturi pe Emma Navarro, numărul 24 mondial, în două seturi, cu scorul de 6-4, 6-2. Pentru Ruse, această semifinală este cea mai bună performanță pe iarbă din carieră. Grație calificării, românca și-a asigurat revenirea în top 100, unde va urca până pe locul 72. La orei 13 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, rămânem în continuare împreună într-o numără la Happy Hours.

Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: Buddy Swims la Happy Hours la Radio Sud între 9 ore, 13 și 11 minute. În studioul Radio Sud alături de mine în această după-amiază este domnul Adrian Stănulică, expert în educație parentală și fondator de școală. Ne reîntâlnim pentru a discuta despre una dintre temele de actualitate și anume vacanța. Ce facem în vacanță? Bună ziua, bine ați revenit!
1: Bună ziua, bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație!
0: E o plăcere să aflăm ce facem în vacanță cu copiii.
1: Și să vorbim despre vacanță.
0: Și să vorbim, da, știți că este entuziasmul acela de început, toată lumea se bucură, da, a venit școala, nu mai fac drumurile cu copilul dimineața, nu sunt contra timp, să-l las la școală, să mă încadrez să ajung la serviciu. Ce da. Bine că a venit, dar...
1: Dar ce fac în vacanță?
0: Dar urmează un dar după vreo săptămână, așa, când copilul începe deja să se plictisească și dacă nu plecăm nici în concediu, atunci trebuie să găsim soluții.
1: Și cum nu putem avea un... deși ne-am dorit să avem un concediu cât o vacanță de vară, atunci vacanța de vară devine un subiect fierbinte, nu doar la propriu,
0: da,
1: ci și la figurat pentru foarte multe familii. Și da, într-adevăr, una dintre marile preocupări ale părinților este ce facem cu copilul în vacanța de vară, ce facem cu programul lui, ce facem cu timpul pe care copilul îl are, ce facem sau cum construim experiențe favorabile dezvoltării copilului.
0: Apropo de experiențe, mi-am amintit că am fost în prima tabără singură 10 zile la 8 ani. Când e bine să lăsăm copilul în prima tabără?
1: Este una dintre întrebările pe care părinții le pun de fiecare dată atunci când vorbim despre experiența aceasta, mai ales atunci când are loc pentru prima dată. Iar răspunsul experților este că nu avem neapărat o vârstă optimă pentru copil, o vârstă biologică, ci mai degrabă vorbim despre o vârstă emoțională, despre o pregătire emoțională a copilului de a face față experienței taberei. Sigur, dacă avem copii care sunt obișnuiți să petreacă timp la bunici sau să meargă și să doarmă un weekend la prietenul de la grădiniță sau de la școală, atunci cu siguranță tranziția aceasta către mediul unei tabere va fi una mai lină. Dacă avem copii foarte anxioși, copii cu un atașament foarte puternic de familie, atunci cu siguranță este nevoie de o pregătire mai îndelungată. Copiii care încep să meargă în tabără, de regulă sau majoritatea, de la 7-8 ani, dar în același timp sunt și copii care merg pentru prima dată într-o tabără la 10 ani sau mai târziu. Și am întâlnit și copii de 6 ani care merg în tabără.
0: Asta vreau să zic. Am auzit și de copii de 6 ani care au fost în tabără, chiar eu am fost în tabără cu un copil de 6 ani, dar nu era pregătit, adică în fiecare noapte era valea plângerii. Și totuși a rămas acolo. La noi cred că este o mică diferență faptul că avem telefoanele la îndemână și copilul cu siguranță va merge cu telefonul lui în tabără. Te poate suna oricând să spună nu mai fa față, vino să mă iei. Gata, s-a terminat cu tabăra. Ce facem atunci?
1: Fiecare copil are nevoie de, așa cum spuneam, de o pregătire pentru a merge în tabără și pentru a petrece timp cu alții, cu alte persoane, cu alți copii, cu alți adulți, alții decât cei din familia sa cu care el este obișnuit. Primul lucru pe care îl facem pregătindu-l pe copil pentru experiența taberei este acela de a-i arăta că avem încredere în faptul că el va face față acelei experiențe, spunându-i că a mai trecut prin momente de emoție, a mai trecut și prin momente în care nu a dormit doar cu mama sau cu tata acasă și îi amintim acele momente, îi spunem ce poate să facă atunci când este greu, îi spunem la cine poate să apeleze atunci când este greu și nici de cum nu-i spunem sau nu este recomandat să-i spunem dacă ți este greu, vin imediat, îmi dai un telefon și vin imediat și te iau. Copilul are nevoie să știe că părinții îl împuternicesc, că au încredere în abilitățile lui de a face față acelei experiențe și cu siguranță, chiar dacă vor fi momente când poate seara de regulă îi se va face dor sau îi va fi un pic mai greu, va găsi, își va dezvolta mecanismele prin care să facă față acelei experiențe și sunt convins că după primele 2-3 seri nu va mai simți atât de intens lucrul acesta, din contră se va bucura de experiență.
0: De ce este greu să doarmă în altă parte copilului, chiar și la vârste mai mari?
1: În primul rând este vorba despre atașament. Este vorba despre atașamentul față de părinți sau față de figura alături de care trăiește. Este vorba despre familiaritatea cu spațiul în care el este obișnuit. Practic, un mediu de tabără este un mediu complet nou pentru copil. Este nou mediul, este nou programul, sunt noi persoanele cu care relaționează. Totul este practic nou pentru copil și evident, uneori ați văzut și nouă, ne este greu să intrăm în experiențe noi dintr-o dată. Tocmai de aceea încercăm și noi și pe copiii noștri să obișnuim cu noutatea și să ne dezvoltăm reziliența. Însă pentru un copil care abia acum învață mecanisme de a face față situațiilor noi din viața lui, evident că este provocator și este evident că, bineînțeles, resimte greul acestei experiențe, dar totuși, să fim realiști, experiența unei tabere nu este o experiență, doar o experiență apăsătoare sau grea pentru copil. Poate fi în partea de început. Și aș mai sublinea un lucru. Cred că este o experiență grea și apăsătoare mai mult pentru noi părinții decât pentru copii. Eu am întâlnit mai mult părinți anxioși decât copii anxioși atunci când este vorba despre...
0: Părinții
1: despre
0: generației noastre, adică erau ok, te lăsau, asta este, a venit trenul, te-a luat, te-a dus în tabără, îți fac cu Batista, te aștept peste o săptămână, dar noi suntem, pentru că și noi avem acces mai ușor la tot ce fac ei, inclusiv la școală și în tabără și peste tot, avem tendința asta să
1: noi și suntem generația anxioasă de părinți. Ce este bine să înțelegem și să fim conștienți este faptul că un copil supraprotejat nu va fi niciodată un copil independent, un copil autonom. Și, culmea, ne dorim copii autonomi, ne dorim copii care să facă față cu ușurință situațiilor noi din viața lor, ne dorim copii care să se descurce în orice împrejurare, însă nu le oferim libertate pentru a explora, pentru că credem noi că, nu știu, poate să pice drobul de sare pe copilul nostru.
0: Așa este. Ce facem cu bunicii? Lăsăm copilul toată vacanța, dacă avem posibilitatea, la bunici? Poate bunicii stau tot la oraș, nu neapărat undeva la țară, unde ei au ocazia să experimenteze diverse lucruri. Poate se întâmplă să stea tot într-un oraș. Îi lăsăm toată vara, e ok?
1: Bineînțeles că poate fi ok dacă, să spunem, relația cu bunicii este una favorabilă dezvoltării și educării copilului. Sigur că asta nu înseamnă că la bunici copilul va avea exact aceleași reguli, exact același program și
0: de obicei regula este
1: parentală.
0: La bunici nu există nicio regulă. Singura regulă în general. Nici de mâncare, adică vine cu niște obiceiuri de la bunici în care e de la zero.
1: Înainte de a ajunge copilul acolo, este bine ca părintele să aibă o discuție cu părintele său și să agreze care sunt, să spunem, regulile de la care nu se face rabat, ceea ce este cu adevărat important pentru copil. Și agreând lucrurile acestea, sigur că putem să arătăm un pic de flexibilitate, înțelegând faptul că în perioada în care este la bunici, copilul se bucură de un alt tip de relație. relație și de un alt tip de experiență, unele în care, să spunem, libertatea este un pic mai mare. Practic, întreaga vacanță este o perioadă cu multă libertate pentru copil. Creierul are nevoie de alternanța aceasta între, să spunem, între perioade cu structură și perioade de libertate, de odihnă, de joc, de bucurie. Vă povesteam data trecută despre cât de ușor se creează sinapse atunci când are loc învățare prin joc, prin bucurie. De aceea, vacanța, chiar dacă pentru noi este o perioadă de, nu știu, fără școală, ea nu este o pauză de la învățare. Vacanța continuă.
0: Acesta este stresul părinților. Dacă se deconectează de tot de la școală și o luăm de la zero, mai ales dacă este în școala primară, atunci și dacă uită tabla mulțirii în timpul vacanței de vară.
1: Într-adevăr, există acest fenomen și se întâmplă, studiile arată că în perioada vacanței de vară există, se înregistrează o regresie din punct de vedere academic al copilor, mai ales la matematică. Tocmai de aceea este bine să avem activități de învățare și pe perioada vacanței. Vacanța nu înseamnă, așa cum vă spuneam, o perioadă în care nu există nicio responsabilitate, nu există niciun program. Aceea este haos. Și vacanța nu este despre haos. Întreaga existența copilului se desfășoară într-un program. Sigur că programul acesta îl adaptăm în funcție de context, în funcție de vârsta copilului și îl facem să fie cu mai multă bucurie, cu mai multă, multă libertate în perioada de vacanță, pentru că și acestea aduc foarte multe beneficii copilului în dezvoltarea sa.
0: Ce reguli nu sunt încălcate în vacanță?
1: Păi, în vacanță nu sunt încălcate... Am eu o vorbă pe care le spun și copiilor mei. Valorile nu intră în vacanță. De exemplu, respectul nu intră în vacanță, bunul simț nu intră în vacanță, responsabilitatea față de lucrurile importante din viața noastră nu intră în vacanță. În rest, cred că putem să ne trezim mai târziu, putem să ne culcăm un pic mai târziu, da? Dacă de obicei ne culcăm la... copilul se culcă la ora 9 seara în timpul școlii, cred că în timpul vacanței se poate culca lejer la ora 10, dar nu la ora 1.
0: Am văzut bebeluși la mine în fața blocului, avem un loc de joacă și am văzut bebeluși la ora 1. Bine, asta înseamnă că nici eu nu dormeam. Dar nici ei nu dormeau.
1: Și de asemenea,
0: se dădeau la leagăn, adică erau activi. Da, se jucau la locul de joacă.
1: Și mă gândeam acum la o altă regulă pe care ar fi bine să nu o încălcăm în vacanță, este cea legată de accesul la tehnologie. De cele mai multe ori spunem că în timpul anului școlar accesul la device-uri este limitat, e bine să rămânem, să nu considerăm că în vacanță avem libertate totală la telefon, tabletă și alte, gadget-uri. Și să facem din vacanța de vară un timp în care suntem doar online.
0: Ar fi bine să intre și device-urile în vacanță, în vacanța de vară. Să le lăsăm undeva, nu știu, să le îngropăm în nisip, să le luăm toamna când avem nevoie.
1: Ideal, dar noi știm foarte bine că nu este posibil lucrul acesta. Tehnologia face parte din viața noastră și a copiilor noștri și mai mult decât atât va face parte din ce în ce mai mult din viața lor. Iar rolul nostru este acela de a-i învăța să o utilizeze responsabil. Drept pentru care de aceea spuneam că responsabilitatea rămâne una dintre regulile de bază, indiferent dacă suntem în vacanță sau nu.
0: Deci avem reguli.
1: Absolut. Avem nevoie de regim. Copilul, pentru a se dezvolta optim, are nevoie de predictibilitate. Iar regulile îi dau această siguranță și această predictibilitate de care el are nevoie, drept pentru care, da, avem nevoie de limite și în perioada de vacanță, dar aceste limite părinții stabilesc cât de legere. De recomandat este că în perioada de vacanță să fie niște limite un pic mai largi. Dar să rămână.
0: Să rămână, da. Asta este ideal. Vedem cum lucrăm. Poate ne dați câteva ponturi. Cum să rămânem în limitele noastre ca părinți, fără să fie nevoie să negociem așa la infinit și să și pierdem negocierile. Că de obicei părinții cam pierd la capitolul negocieri. Dacă intri în zona de negociere, ai pierdut.
1: Tocmai v-am să spun că negocierea este recomandată în stabilirea regulilor, mai ales acum în perioada de vacanță, înțelegând totodată faptul că părintele este arhitectul copilului și el este la butoane, așa cum sunteți și dumneavoastră, drept pentru care are toate șansele să

0: Laosului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Imagine Dragons la Happy Hours la Radio Sud, 13:32, înapoi în studioul Radio Sud. Revenim la discuția despre vacanța de vară a copiilor, care implică oarecum și vacanța și concediul părinților, pentru că sunt oarecum interdependente. Continuăm discuția cu domnul Adrian Stănulică, expert în educație parentală și fondator de școală. Știe foarte bine ce se întâmplă în vacanța de vară, cum vin copiii la școală după o vacanță de vară, de obicei. Cu reguli bine stabilite sau bine încălcate.
1: Mai avem nevoie de aproximativ 2-3 săptămâni să reintrăm în program și e bine că punctați lucrul acesta, pentru că chiar dacă vacanța de vară este o perioadă cu multă lejeritate, cu multă flexibilitate și libertate în program pentru copii, și e bine să fie așa, este important să știm că atunci când ne pregătim pentru începerea școlii, avem nevoie de aproximativ 2-3 săptămâni să revenim la rutinele specifice perioadei de școlaritate. Așadar, vom începe să reducem ora de culcare cu 2-3 săptămâni înainte și să intrăm în programul specific școlii, astfel încât copilul să nu mai aibă nevoie de alte 2-3 săptămâni din timpul anului școlar pentru a se adapta. Dacă e nevoie, cu siguranță îi vom acorda acest timp, dar într-adevăr, revenirea la programul obișnuit necesită pregătire din timp.
0: Până la urmă, ce facem? Avem teme în vacanță? E bine să avem? Sau e bine să facem așa, cam ce vrem noi, ce simțim? Dacă avem chef să facem un exercițiu la matematică, ceea ce nu prea avem, asta nici noi ca părinți, dacă vine copilul cu o problemă, nu știu, poate este un copil mai mare de clasa 7-a, 8-a, și atunci vine și zice, uite, n-am înțeles asta, ca părinte ai chef?
1: Sunt situații când nu avem chef, dar este necesar să facem un anumit lucru, și același principiu se aplică și în cazul temelor de vacanță. S-ar putea să nu aibă toți copiii, să fie câțiva copii așa care să nu aibă chef de teme, glumesc. Cel mai probabil o mare parte dintre ei nu au chef de teme, dar ele sunt necesare. Vă spuneam despre faptul că oricum în perioada vacanței de vară, fiind o perioadă mai lungă de timp în care copilul nu este conectat cu activitatea academică, există fenomenul în care apare o regresie din punct de vedere al informațiilor pe care ei le-au achiziționat, însă dacă păstrăm această minimă rutină de exersare, însemnând, nu știu, o jumătate de oră de lucrat zilnic, câteva exerciții la matematică sau la română, citit în fiecare seară câteva pagini, ele pot fi privite ca o, cel puțin cititul, nu ca o rutină obligatoriu, ca o sarcină obligatorie de vacanță, ci ca o rutină zilnică în care noi ne conectăm, în care mai vedem ce au mai făcut personajele din povestea respectivă. Adică să, cumva, propunerea este să îi dezvoltăm copilului dragul de a citi, interesul de a citi, și nu doar să privească lectura ca pe o obligație ce trebuie bifată, astfel încât la finalul vacanței să încă să știe să citească.
0: Mai e bibliografia care nu te lasă să înțelegi tu ce vrei, și atunci rămâi blocat într-un anumit roman. Eu am rămas și acum din clasa 5-a până acum la Prichindel, pagina 12, cred. Adică n-am reușit să trec de început, pentru că nu mi-a plăcut nici cum arăta cartea, nici scrisul. Contează și asta, dacă te simți confortabil, fără imagini, fără... Și aveam întrebarea aceea, câte pagini are?
1: Da,
0: când îți dădea de citit o carte, câte pagini are?
1: Astăzi câte pagini citesc ca să pot să iau mingea și să merg afară. Sigur că sunt și lecturile recomandate sau impuse de către școală, și aici este de analizat, părinții au de analizat și de discutat împreună cu profesorii dacă poate, nu știu, o lectură nu este potrivită cu copilul lor, deși de regulă recomandările sunt destul de accesibile. Însă, revenind la întrebarea dumneavoastră, răspunsul este unul cât se poate de clar și de ferm: da, lucrăm în vacanță, E adevărat, nu transformăm vacanța sau nu transformăm vacanța în încă un modul școlar. Asta este mesajul pentru acei părinți care spun, mai pune mâna pe carte, mai ia niște fișe în mână și lucrează.
0: Sau sunt la maraton, când suntem tentați să fim așa foarte extremiști, ori nimic, ori totul. Și atunci îl duci și la not, pentru că e vară, trebuie să facă o drumeție, trebuie să se ducă într-o tabără, trebuie să facă și ceva la muzică sau, nu știu, de engleza, bineînțeles, să nu se piardă. Și ești, pui presiune și pe tine ca părinte și pe copil și la un moment dat copilul nu simte că a fost vacanța de vară, rămâne conectat în permanență și probabil zic eu că își creează acest ritm și se îndepărtează de ideea de relaxare naturală. Simte nevoia în permanență să fie conectat la o activitate.
1: Cum vă spuneam, în vacanță copilul nu ia pauză de la învățare. În schimb, dacă în timpul anului școlar învățarea are loc în școală, în sala de clasă, prin intermediul cărților și caietelor, de data aceasta învățarea copilului continuă în vacanță, dar nu în școală, ci în mediul de viață al copilului, în fața blocului, în curtea casei, în cartier, la țară la bunici, în tabere, și credeți-mă, în timpul acesta pe care uneori noi îl credem a fi pierdut, cel de joacă liberă, copilul își dezvoltă abilități esențiale de viață independentă, își dezvoltă practic abilitățile specifice secolului 21, cooperare, negociere, autocontrol, lucru în echipă, rezolvarea problemelor, foarte, foarte multe abilități pe care nu le învață în mod, să spunem, didactic, explicit în cadrul unei ore de curs, în schimb le învață prin experiențele libere din joaca pe care o are.
0: Este interesant să-i lăsăm așa, pentru că nu prea se întâmplă, cel puțin la copii cu vârste până în 10 ani, cam ieși după ei și afară, dacă sunt în fața blocului, părinții sunt și ei undeva, se prepacă, bau o cafea sau... Dar sunt acolo și mai vine câte un copil și zice X mi-a făcut nu știu ce sau nu se mai joacă cu mine și atunci părintele simte așa nevoia să intervină. Dar cred că la noi nu era cazul și ne descurcam până la urmă.
1: Eu numesc, și fără să se supere pe mine părinții care procedează așa, numesc tipologia asta părintele pompier sau părintele elicopter, părintele care întotdeauna simte nevoia să intervină. Ce vreau să spun în acest caz este faptul că dacă intervenim imediat într-o situație, știu, delicată în care se află copilul nostru, îi limităm posibilitatea ca el să-și dezvolte abilitatea de a relaționa sau de a-și regla relația cu celălalt, pentru că intervenim noi. De aceea este important, chiar dacă instinctul nostru, care este absolut firesc, de a ne proteja copiii, de a ne asigura că nu li se întâmplă nimic rău, chiar dacă simțim acea pornire, este important să ne temperăm și să lăsăm un pic spațiu copilului pentru a-și gestiona singur relația delicată pe care o are cu celălalt, pentru că nu este altceva decât un excelent context prin care îl învățăm pe copilul nostru cum să relaționeze cu ceilalți. Sigur, intervenim doar dacă există un risc major privind, să spunem, sănătatea lui, siguranța lui emoțională sau fizică.
0: Ce facem cu plictiseala? Ieșim afară, ne plictisim, nu avem cu cine să ne jucăm. Intrăm în casă, nu avem voie pe tabletă, ne plictisim. Acum ce facem? Chef să citim nu avem, de exercițiu la matematică nici atât și ne plictisim.
1: Este minunat. Dacă ne plictisim, este excelent. Plictiseala, din punctul meu de vedere, și nu doar al meu, ci al tuturor psihologilor și experților în educație, este că plictiseala este bună. Plictiseala este primul pas către creativitate. Așadar, este bine să îi lăsăm pe copii să se plictisească. Din nou, părintele elicopter are tendința, atunci când aude copilul că este, că se plictisește, să vină cu o soluție alternativă, să-l ducă poate la un la un curs de înot sau cum am zis, sau să-i ofere repede o alternativă. Și din nou, nu îi lasă copilului posibilitatea de a, de a se descurca și de a face față situației respective. Așadar, plictiseala este foarte sănătoasă și este motorul creativității. Lăsați un copil plictisit, înțelegeți-i, validați-i emoția și reveniți peste 10 minute în camera în care el se află și s-ar putea să îl vedeți într-o cutie de carton închipuindu-și că este într-o navetă spațială și că nu știu ce a dezvoltat. În momentul acela copilul și-a dezvoltat imaginație creativă, și-a dezvoltat încredere că poate face față unei situații. Așadar, plictiseala este bună.
0: Plictiseala este bună, da. Pentru cei care se plictisesc și părinții intervin, pentru că sunt, din păcate, foarte des întâlnite aceste situații și părinții recunosc. Da, eu intervin pentru că nu mai suport stresul, presiunea pe care copilul o pune asupra mea și ajungem să facem tot ca el, ca să scăpăm de manifestările nedorite, să nu ne stricăm ziua. Și tu îi faci pe plac copilului toată ziua. Nu zici niciodată nu, da, vreau înghețat, ok, vreau un parc, da, mergem în parc și da, da, da, toată ziua, iar la final are o criză. La sfârșitul zilei, recompensa pentru părinte este o mare criză și se tăbălește pe jos și are o oră de plâns în care și părintelui îi vine să plângă și nu înțelege ce am făcut greșit. De ce este nemulțumit dacă eu i-am făcut toate poftele astăzi?
1: Copilul are,
0: ce facem?
1: Cum vă spuneam, copilul are nevoie de limite foarte clare și de faptul și să înțeleagă când da este da și când nu este nu. Și în același timp să înțeleagă valoarea lui nu. Însă, dacă
0: de multe ori nu înțelege. Sau îți testează limita să vadă dacă într-adevăr e reală.
1: Dar de ce nu înțelege valoarea lui nu sau sensul lui nu? Pentru că în timpul unei singure zile, părintele nu i-a spus absolut deloc nu. I-a spus doar da, da, da, da, da. Și la un moment dat, paharul părintelui se golește de atâta da și când urmează să spună un nu, copilul nu este obișnuit cu el. Așadar, copilul are nevoie nu de un părinte permanent disponibil și atenție, suntem uneori disponibili copiilor noștri sau le facem toate voile cumva și pentru a ne fi nouă bine, da? Ca să nu ne stricăm liniștea zilei, să nu ne enerveze, să și copilul escaladează. Iar la un moment dat decontăm toate aceste lucruri și le decontăm când? La finalul unei zile, când suntem obosiți, când suntem epuizați, când poate ne-am umplut așa de prea multă frustrare că ți-am zis da la toate și tu acum când trebuie să faci duș fix pui o poziție și în momentul acela sigur că ne decompensăm și noi și avem comportamentul pe care nici măcar nu-l dorim să-l avem.
0: Suntem pe final și aș vrea să vă întreb, pentru că sunt părinți pe care îi întâlnesc și care au, foarte mulți dintre ei, problema asta, au limite foarte clare, știu exact unde este nu-l, întotdeauna respectă aceste limite cu copiilor, dar copiii se plictisesc de acest nu și au momente când chiar vor să fie, răspunsul să fie da, iar ei mențin nu-l și ajung la o criză, până la urmă pe un lucru mic, foarte mic.
1: Tu tocmai de ce vă vorbeam despre flexibilitate și cred că flexibilitatea ar fi bine să fie superputerea fiecărui părinte. Pentru că această flexibilitate ne ajută mult să ne conectăm cu copilul. Copilul are nevoie de conectare cu părintele său înainte de orice. Copiii n-au nevoie de părinți, spuneam la un moment dat, n-au nevoie de părinți perfecți, ci au nevoie de părinți prezenți în viața lor. Părinți care să fie prezenți nu doar fizic, ci și prezenți emoțional. Și dacă suntem prezenți emoțional, atunci ne conectăm cu copilul nostru și știm când este cazul să menținem o regulă și să-l menținem pe nu, pentru că avem argumentele noastre că el este, îl protejează pe copil, pentru că, de fapt, când menținem o regulă, o menținem din orgoliul nostru că noi avem puterea și noi suntem părinții, sau o menținem pentru că este sănătos pentru copilul meu să rămână? Și atunci, dacă o mențin pentru că este sănătos, ea rămâne, și explic copilului meu, conectându-mă cu el, de ce menținem regula asta, dar dacă putem renunța la acea regulă, pentru că copilul simte prea multă presiune, prea multă încărcătură, prea multă constrângere și nu-i pune în pericol sănătatea lui fizică sau emoțională și nici nu avem orgoliul acela de părinți superputernici, atunci putem să-i arătăm copilului nostru flexibilitate, înțelegere, conectare cu el și să renunțăm la regula respectivă. De ce vă spuneam, negocierea sănătoasă sau negocierea corectă este foarte sănătoasă pentru relația părinte-copil, în special atunci când stabilim acele...
0: Câteodată părinții fac abuz de putere și lasă impresia că ei negociază, dar de fapt nu negociază nimic și copilul simte. Cred că până la urmă exact asta, conectarea și empatia față de dorința fiecăruia din acel moment.
1: Depinde cum negociem. Putem să negociem și acum zâmbi probabil. Putem să negociem cu o coală albă de hârtie în față și atunci începem o negociere pe care o ducem foarte greu la bun sfârșit și în care e adevărat că nu, poate nu avem foarte mult control. Sau putem să începem o negociere pe variante alternative. Îi dăm copilului 3 variante, acestea sunt variantele acceptate și din aceste 3 variante, hai să vedem care este cea mai potrivită pentru tine.
0: Este corectă varianta te joci acum cu copiii sau mergem acasă? E corectă? Sunt două variante. Înțelegi, ori te joci acum cu copiii, deși nu știu, ești plictisit și ai așa o frustrare ca și copil, sau mergi acasă, ce înțelegi?
1: Este o opțiune pe care îi oferi copilului. Ar putea fi și o a treia opțiune?
0: Nu prea.
1: Mergem să mâncăm înghețat.
0: Da, e bună negocierea asta.
1: Petrecem timp în aer liber. Este foarte important ca în perioada vacanței copilul să aibă timp zilnic petrecut în aer liber. Și atunci, da, poate că nu simte nevoia într-o anumită zi să se joace cu ceilalți. Sau poate că este încărcat emoțional și nu simte nevoia aceasta. Ai da varianta de a-l întoarce acasă și a-l închide între patru pereți este una dintre variantele acelea extreme, da? Să încercăm cumva să rămânem în partea de mijloc, da? Să nu fim în nicio extremă. Și atunci, care ar putea fi o altă variantă? Uite, mergem să mâncăm înghețată sau să ajutăm.
0: Eu zic să rămânem așa, este o variantă foarte bună care se potrivește pe vacanța de vară, deci, dragi părinți, când nu mai găsiți nicio soluție, luați-vă copilul la o înghețată. S-ar putea să se schimbe datele problemei. Mulțumesc mult de tot pentru prezență, să fie o vacanță cu amintiri numai plăcute și pentru părinți și pentru copii, să se întoarcă la școală așa cu energie pozitivă.
1: Așa să fie, mulțumesc și eu pentru invitație, o vară plăcută tuturor și o vacanță memorabilă. Get ready for the real experience. Feel the beat of Molly on Radio
2: South. Vrei
0: o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
2: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
0: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
2: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
0: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
2: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
0: Din toamnă la Bibescu, aici înveți meserie și carte.
3: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gdse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
0: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ zi sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a noua, liceu tehnologic dual, învățământ de zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspunderea legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

0: Radio South 97.4 FM.
1: Este la 14. Bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud. Sunt Daniela Diaconu. Astăzi în vestul și în nord-vestul țării, precum și în centru, este caniculă, iar temperaturile ajung la 37 de grade Celsius. În multe localități, autoritățile au amenajat centre de hidratare și recomandă populației să respecte regulile de siguranță și prevenție pentru a se evita tragedii, precum cea petrecută aseară în Vrancea, unde un bărbat care a mers la scăldat a murit înecat. Bărbatul avea 33 de ani. Autoritățile reamintesc că scăldatul este interzis în canalele de irigații, în lacuri, în bălți sau în cursuri de apă neamenajate. Se recomandă intrarea treptată în apă pentru a evita șocul termic și hidratarea corectă cu minimum 2 litri de apă zilnic. Institutul Național de Sănătate Publică a transmis astăzi mai multe recomandări în contextul perioadei caniculare. Potrivit specialiștilor INSP, căldura excesivă reprezintă un pericol pentru mediu și sănătate, stresul termic fiind cauza principală a deceselor cauzate de vreme. Acesta putând exagerba bolile cardiovasculare, diabetul, afecțiunile mentale, astmul și poate crește riscul de accidente și poate transmite boli infecțioase. Totodată, afirmă specialiștii, insolația este o urgență medicală. INSP recomandă evitarea pe cât posibil a expunerii prelungite și directe la soare între orele 11 și 18 și utilizarea cremelor de protecție pe zonele corpului expuse razelor solare, evitarea activităților de exterior care necesită un consum mare de energie. Cu prilejul Zilei Internaționale împotriva abuzului și traficului ilicit de droguri, marcată anual la 26 iunie, MAIR afirmă combaterea traficului și consumului ilicit de droguri ca prioritate strategică pentru siguranța cetățenilor și pentru protejarea sănătății publice. Poliția a constatat în perioada 1 ianuarie-31 mai 6.666 de infracțiuni privind traficul ilicit de droguri, cu 24,7% mai multe față de perioada similară a anului trecut, informează un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne. În această perioadă au fost desfășurate peste 450 de acțiuni operative care au vizat grupări infracționale organizate implicate în traficul de droguri. În urma activităților desfășurate de structurile specializate ale MAI, în primele 5 luni ale anului au fost capturate aproape 500 de kilograme de droguri de risc și de mare risc. Sport acum, recordul de prezență pentru o singură ediție a Cupei Mondiale de Fotbal, care datează din 1994, a fost dobărât ieri. Peste 3,6 milioane de spectatori au asistat la meciuri de la începutul competiției, a anunțat FIFA. Cu 44 de meciuri de jucat, numărul total de spectatori ar putea teoretic aproape să dubleze recordul din 1994 stabilit tot în Statele Unite. La acea vreme, Cupa Mondială a constat în doar 52 de meciuri. Stadioanele se mândresc cu o rată medie de ocupare de peste 99%. La orei 14 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, rămânem în continuare împreună pentru ultima oră de Happy Hours din această săptămână.

Radio Sudă, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

sunt rememorate. 26 iunie 1964, Beatles lansa albumul A Hard Day's Night, iar în 1972 David Bowie înregistrează John, I'm Only Dancing cu Mick Ronson la chitară, piesa care a fost lansată și a devenit un hit în Marea Britanie în luna septembrie a acelui an. Nu a fost lansată însă în Statele Unite, fiind considerată prea riscantă. La 26 iunie 1977, Elvis Presley susținea ultimul său concert, artistul murind după două luni, iar în 1979, solistul trupei One Republic, Ryan Tedder, își făcea apariția, da, aici, în această lume. Anul 1990 și în ziua de 26 iunie, Nelson lansează albumul de debut After the Rain, care are vânzări de peste 2 milioane de copii datorită single-ului de number one, Love and Affection, iar în 1993 s-a născut cântăreața americană Ariana Grande. Tot în 1993, la 26 iunie, cu hitul Dreams, Gabriel începea să domine vânzările din Marea Britanie. O ascultăm și noi în continuare la Happy Hours.

0: beat, only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film Supergirl în 3D. Nu rata cea mai nouă aventură DC Studios într-o peliculă captivantă. Supergirl în 3D din 26 iunie la Inspire Cinema.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
2: 112, urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Vă propun un mic exercițiu. Închideți pentru o clipă ochii și gândiți-vă la una dintre cele mai frumoase amintiri din copilăria voastră. Poate o vacanță la bunici, poate o plimbare cu tatăl prin pădure, poate o seară în care ați stat cu familia pe o pătură privind stelele. Observați ceva interesant? De cele mai multe ori nu ne amintim obiectele, nu ne amintim nici ce haine purtam, nu ne amintim cât au costat experiențele noastre. Ne amintim oamenii, ne amintim emoțiile, ne amintim cum ne-am simțit. Și tocmai aici se află una dintre cele mai importante lecții ale unei vacanțe reușite. Mulți părinți simt o presiune enormă. Presiunea de a le oferi copiilor experiențe speciale, vacanțe memorabile sau activități spectaculoase, momente perfecte. Dar cercetările ne arată ceva foarte interesant. Psihologii care studiază memoria autobiografică au observat că amintirile care rezistă în timp nu sunt neapărat cele mai costisitoare sau cele mai spectaculoase. Sunt cele încărcate emoțional. Sunt momentele în care copilul s-a simțit văzut, iubit, acceptat, conectat. Neuropsihiatrul Daniel Siegel vorbește despre importanța experiențelor de conectare în dezvoltarea sentimentului de siguranță și apartenență. Cu alte cuvinte, ceea ce rămâne în memoria copilului nu este doar ceea ce a făcut, este mai ales felul în care s-a simțit în relația cu oamenii importanți din viața lui în momentul acela. Așadar, cum construim amintiri care rămân cu copilul? Creați ritualul simple. Nu trebuie să fie ceva extraordinar. Poate fi o înghețată în fiecare vineri seara, o plimbare după cină, o seară de povești, un picnic în parc. Copiii iubesc ritualurile pentru că oferă predictibilitate și conectare. Fiți prezenți cu adevărat. Într-o lume plină de notificări, de ecrane, atenția a devenit unul dintre cele mai valoroase cadouri pe care ni le putem oferi unii altora. Uneori, 5 minute de prezență autentică valorează mult mai mult decât o oră petrecută împreună, dar distrași de alte lucruri. Apoi, aveți în vedere să lăsați loc pentru conversații. Multe dintre amintirile puternice nu apar în activitățile planificate. Apar în conversațiile spontane, în drumul spre casă, la o plimbare, la masă, atunci când copilul simte că este ascultat. Și nu urmăriți perfecțiunea. Poate cea mai mare capcană a vremurilor noastre este dorința de a crea momente perfecte. Dar copilăria nu are nevoie de perfecțiune. Are nevoie de autenticitate. Uneori cele mai frumoase amintiri se nasc tocmai din momentele simple și imperfecte. La finalul verii, copiii nu își vor aminti fiecare activitate pe care au făcut-o, dar își vor aminti cum s-au simțit, își vor aminti cine a avut timp pentru ei, cine i-a

0: puțini au râs împreună cu ei, cine a fost acolo, pentru că, în cele din urmă, copilăria nu este o colecție de evenimente. Este o colecție de relații și emoții. Iar cele mai valoroase amintiri nu se cumpără și nu se programează în calendar. Se construiesc încet, zi după zi, în momente simple petrecute împreună. Pentru că peste ani, copiii noștri poate nu își vor aminti tot ce le-am spus, dar își vor aminti cu siguranță cum i-am făcut să se simtă. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență cu ei, creștem bine.
1: Radio Z. Enjoy good music.
2: Yeah, come on,

0: Air Cinema te invită la film Supergirl în 3D. Nu rata cea mai nouă aventură DC Studios într-o peliculă captivantă. Supergirl în 3D din 26 iunie la Inspire Cinema.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
4: Oh boy.

spre sempre pe final de Happy Hours la Radio Sud, 14:52. Nu mai este niciun secret, da, avem parte de caniculă, cod galben, disconfortul termic va fi și el accentuat începând de mâine. Vom avea un weekend cald, chiar fierbinte, 34-35 de grade Celsius sâmbătă și duminică.

să avem și timp să facem plajă oriunde, chiar și la strand, dacă nu plecăm la mare, e bine. Minima nopții următoare, foarte neplăcută, 22 de grade Celsius. În mai puțin de 7 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 15 la Radio Sud. Până la fix, vă las cu Robbie Williams, Let Me Entertain You.

0: local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.
1: Este ora 15, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare cod roșu de caniculă valabilă duminică și luni în 16 județe ale țării, precum și coduri portocalii și galbene ce vizează peste 3 sferturi din țară. ANM anunță că în cele 16 județe vor fi temperaturi de până la 39-40 de grade Celsius, iar în intervalul 28 iunie ora 10, 29 iunie ora 10 va fi cod roșu de vreme deosebit de caldă în Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei, unde se vor înregistra temperaturi maxime extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele de temperatură mezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi una tropicală, cu temperaturi minime cuprinse între 17 și 25 de grade Celsius. Județele vizate de codul roșu sunt Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Botoșani, Maramureș, Bistrița Năsăud, Mureș, Sibiu, Harghita, Covasna, Brașov și Suceava. Tot până luni dimineața va fi în vigoare un cod portocaliu de caniculă și disconfort termic accentuat în zone din Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și Moldovei. Indicele temperaturii mezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. România este țara cu cele mai mici prețuri din întreaga Uniune Europeană pentru bunuri și consum și servicii după Bulgaria în anul 2025. Cel mai scăzut nivel al prețurilor de anul trecut pentru bunurile de consum și serviciile din componența consumului final al gospodăriilor populației în cadrul statelor membre ale Uniunii Europene a fost înregistrat în Bulgaria cu 37% mai mic decât media Uniunii, urmată de România cu o pondere de 35% sub media europeană, se arată într-un comunicat de presă al Institutului Național de statistică. Anul trecut, pentru bunurile de consum și serviciile din componența consumului final, se plătesc 100 de euro la nivelul Uniunii, iar la cele două extreme 140 de euro în Danemarca, respectiv 63 de euro în Bulgaria. La nivel general, Bulgaria a consemnat prețurile cele mai mici din Uniunea Europeană pentru bunurile de consum și servicii din componența consumului final al gospodăriilor populației, cu o pondere de 37% sub media Uniunii. Guvernul Australiei pregătește măsuri mai stricte pentru modul în care se aplică legea care le interzice copiilor cu vârsta sub 16 ani accesul la rețelele de socializare. Decizia anunțată de premier vine după ce un studiu publicat recent a arătat că această măsură a avut un impact redus asupra utilizării platformelor de către adolescenți. Legea este în vigoare din decembrie 2025, iar Australia este prima țară din lume care a legiferat o astfel de interdicție. Premierul australian nu a oferit detalii suplimentare cu privire la măsurile pe care le va lua guvernul, iar autoritatea de reglementare a refuzat să comenteze, informează Reuters. Sport acum, tenismena Gabriela Rusu s-a calificat în semifinala turneului de tenis WTA 500 din Germania, învingând-o în sferturi pe Emma Navarro, numărul 24 mondial, în două seturi, scor 6-4, 6-2. Pentru Rusu, această semifinală este cea mai bună performanță pe iarbă din întreaga carieră. Grație calificării, românca și-a asigurat revenirea în top 100 și va urca până pe poziția 72-a. Știrile orei 15 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, ne reauzim săptămâna viitoare, luni, după ora 11, la o nouă ediție Happy Hours, weekend minunat.
0: Your local news. Your music. Your radio. Radio South.

0: only on Radio South.
1: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
2: 4.500.
1: 5.000. 5.000 odată.
2: 5.500.
1: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
3: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Radio Sud. Lângă tine, mereu.

0: only on Radio South. Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
1: Radio Sud, lângă tine mereu. Wow, două cuvinte. Radio Sud, mii de senzații.

0: Radio South. Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
1: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
0: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazine în centru, zone de interes, trafic mare, clienți în exces, hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești! Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta!
2: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
3: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc desosată proaspătă Facum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
4: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: Suvița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Sud. Lângă tine mereu.
3: Radio Sud.ro.

0: Only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grija pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria, încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpaten Cowboy Steak de vită, rasa Black Angus, proaspăt maturat dry-aged,

0: Liceul Tehnologic Transportul Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIMP sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri. Electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.
0: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
2: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
0: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
2: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
0: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
2: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
0: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
3: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: Radio, Radio South. South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284495.
5: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure, dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
7: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
8: Radio sub și lângă tine mereu.
9: Muzica ta.

0: only on Radio, Radio South.
1: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ zi sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a noua, liceu tehnologic dual, învățământ de zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251-595-431.
5: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
6: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
7: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
6: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
7: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
6: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
7: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251-423-902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
6: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
8: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
9: Gazeta de Sud. Anunțuri. exagerat de eficiente.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
11: Radio. Sub lângă tine mereu.

0: Only on Radio South. Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Urgență,
3: responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Radio Sud, lângă tine mereu.
4: RadioSud.ro.
5: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna

Local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

0: only on Radio Social. Inspire Cinema te invită la film Supergirl în 3D. Nu rata cea mai nouă aventură DC Studios într-o peliculă captivantă. Supergirl în 3D din 26 iunie la Inspire Cinema.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Radio Sud, lângă tine mereu.

0: Sunteți aici? Începe mituri și adevăruri despre sănătate cu Valentina Ghimbău. Numai pe Radio Sud.
1: Dragii mei, bine v-am regăsit la emisiunea Adevăruri și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. De ce versiune pentru adulți? Pentru că doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite sau cu care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. Este nevoie de avertizmentul acesta pentru că și subiectul de astăzi este dezbătut și paradezbătut, iar concluziile clar nu pot mulțumi pe toată lumea. La ce mă refer? Veți vedea în continuare, pentru că azi discutăm despre termenul de valabilitate al medicamentelor. Interesant, așa-i? Subiectul mi-a fost sugerat de către Oana Baban, o știți, o ascultați cu drag la Happy Hours zilnic și îi mulțumesc pentru că mi se pare o idee foarte bună. Ei bine, adevăr sau mit? Este termenul de expirare înscris pe flacoanele medicamentelor un termen real? Sunt medicamentele expirate periculoase sau doar nu își mai fac efectul? Sau poate ambele opțiuni? Vom vedea în continuare, deci să înceapă dezbaterea. Am trecut cu toții prin asta, am fost răciți toamna trecută, am achiziționat medicamente, o parte nu le-am terminat și le-am depozitat în cutia cu medicamente. Un an mai târziu, iată-ne iar prezentând simptome de răceală. Ne repezim la cutia cu medicamente și vedem că medicamentul care ne-a ajutat cu o toamnă înainte, sau să fi trecut deja 2 ani, are termenul de valabilitate depășit. Dar chiar este expirat? Oare ne face rău dacă îl înghițim? Sau este doar o dată aproximativă și depășirea termenului de expirare cu câteva luni nu reprezintă o problemă cu adevărat? Sau poate doar nu își va mai face efectul scontat? Majoritatea avem medicamente în casă, rămase în urma unei afecțiuni pe care am tratat-o în trecut sau efectiv cumpărate preventiv în caz că o să avem vreo problemă minoră de sănătate pe care să o putem trata acasă. Ca să nu mai discutăm că doar ce s-a cam încheiat perioada clasică de concedii și din valize nu prea lipsește o așa zisă provizie de medicamente contra durerii, diareei sau alte probleme acute care pot apărea în concediu. O parte din aceste medicamente o să ajungă la un moment dat să expire. Problema este reală și tot reală este și chestiunea eliminării medicamentelor expirate, deoarece ele sunt deșeuri periculoase și, din păcate, legislația din România, la momentul actual, face imposibil existența unei strategii de eliminare a medicamentelor expirate. Ne lipsește o procedură care să fie adusă la cunoștință oamenilor și astfel să știe fiecare ce este de făcut atunci când vrem să aruncăm un medicament. Chiar în această perioadă se discută despre acest subiect la nivelul forurilor legislative și sperăm să avem până în iarnă o procedură facilă de eliminare a medicamentelor atunci când sunt expirate. Revenind la dezbaterea noastră despre data de expirare a medicamentelor, imediat după pauză vom vedea ce semnifică de fapt această dată. Așa că vă las să ascultați niște muzică bună numai la Radio Sud și ne întoarcem imediat cu adevărul și mituri despre sănătate numai aici pe 9.

0: Radio Song.
1: You've got it.
0: Radio Song.
1: Feel it.

0: beat only on Radio South.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia.

revenit la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și vom discuta în continuare despre semnificația datei de expirare a medicamentelor. Este reală sau putem să ne administrăm medicamentele și după depășirea acesteia? Mit sau adevăr? Data de expirare inscripționată pe ambalajul medicamentelor nu indică momentul în care medicamentul nu mai este eficient sau a devenit periculos pentru a putea fi administrat. Aceasta este data la care producătorul medicamentului poate garanta în continuare potența și siguranța completă, deci de 100%, a medicamentului. Administrarea unui medicament după această dată de expirare oferă la modul general o eficacitate a acestuia de 70-80% în primul an după depășirea perioadei de valabilitate. Prin urmare, rezultatele dorite și așteptările de a ne simți mai bine cu ajutorul respectivului medicament este posibil să nu fie atinse, deoarece atingerea efectului maxim al acestuia este posibilă în cele mai multe cazuri doar dacă se administrează doza întreagă. Datele de expirare sunt foarte stricte, deoarece producătorii de medicamente doresc să ofere maximul de potență al substanței comercializate, iar aceasta să acționeze așa cum a făcut-o în timpul studiilor clinice premergătoare introducerii pe piață a medicamentelor. Acum, apropo de studii, să vedem ce ne spun ele despre acest aspect. Referitor la veridicitatea termenului de expirare al medicamentelor, cel mai desea este citat un studiu realizat de Food and Drug Administration, celebrul FDA, pentru Armata Statelor Unite ale Americii. Armata deținea, și încă deține, un stoc considerabil de medicamente, atât din punct de vedere cantitativ, cât și valoric. Iar odată la câțiva ani, o parte din aceste medicamente trebuiau distruse, deoarece se depășea termenul de valabilitate. Studiul întreprins de FDA a descoperit că 88% din cele 122 de medicamente diferite testate, cele pe care le aveau ei acolo în depozitul respectiv, atât din cele care se eliberează pe bază de prescripție medicală, cât și fără, depozitate în condiții ideale, atenție, ar fi putut avea prelungită data de expirare cu mai mult de un an față de termenul înscris pe ambalaj. Cercetările ulterioare au arătat faptul că păstrate în condiții

își atinge potențialul maxim de efect, dacă sunt administrate după data de expirare înscrisă pe ambalaj. Capacitatea unui medicament de a avea o perioadă de valabilitate extinsă depinde de mai mulți factori, de la ingredientele efective ale medicamentului, inclusiv de prezența conservanților, la fluctuațiile de temperatură, lumină, umiditate și alte condiții de depozitare. În plus, medicamentele trebuie păstrate în ambalajul lor original. Desigilarea medicamentelor din ambalajul original duce la scăderea termenului. Important de reținut, zic eu. În continuare, vom discuta, dar după pauză, despre riscul medicamentelor expirate. Pauză și revenim apoi la adevărul și mituri despre sănătate. I took the long road across the ocean.

Am revenit la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, să continuăm discuția despre data de expirare a medicamentelor și necesitatea respectării acesteia. Administrarea medicamentelor după termenul de valabilitate este riscantă și posibil dăunătoare sănătății. Motivele sunt multiple, de la scăderea potenței medicamentelor la reducerea eficacității acestora și la modificarea compoziției chimice a substanței în urma depozitării îndelungate în condiții nepotrivite. Un antibiotic, a cărui eficacitate în lupta cu o bacterie nu mai este de 100%, poate genera apariția de rezistențe microbiene, un pericol enorm pentru sănătatea publică. Știți foarte bine că am mai discutat despre asta. În cazul în care nu se cunoaște cu exactitate termenul de valabilitate al unui medicament, deoarece, să zicem, s-a șters de pe ambalaj sau poate nu mai avem decât câteva pastile din folie și termenul de expir nu mai este trecut pe acestea, cel mai bine este să nu ne administrăm aceste medicamente. Ca o recomandare, dacă achiziționați decât câteva comprimate dintr-un medicament, rugați farmacistul să vă noteze termenul de valabilitate pe punga în care vă eliberează medicamentele. Astfel, veți putea cunoaște în orice moment termenul de expirare al acestora. Odată ce data de expirare a trecut, nu există nicio garanție că medicamentul va fi sigur și eficient. Dacă medicamentul a expirat, nu îl utilizați. Acesta

este sfatul meu și recomandarea mea. Mai mult, anumite medicamente sunt cunoscute ca fiind sigur periculos a fi utilizate după data de expirare, deoarece au un indice terapeutic îngust, ceea ce se traduce prin faptul că o scădere a activității farmacologice poate duce la consecințe grave pentru sănătatea pacientului. Aici se încadrează antiepilepticele, anticoagulantele, insulinele, anumite medicamente administrate în tratamentul bolilor cardiace. Vaccinurile și medicamentele biologice s-a dovedit că se degradează rapid, odată cu atingerea datei expirării. Medicamentele injectabile trebuie eliminate imediat ce expiră, sau dacă se observă decolorația ale acestora, dacă par tulburi sau dacă se observă particule solide în ele. Discuția despre valabilitatea medicamentelor este foarte importantă, deoarece în statele dezvoltate și cele în curs de dezvoltare este prezent pretutindeni fenomenul risipei de medicamente cauzat de neadministrarea în timpul perioadei acestora de valabilitate. Pe de altă parte, în țările ce se confruntă cu mari probleme economice, prețul ridicat sau câteodată chiar prohibitiv al medicamentelor duce la întrebări referitoare la posibilitatea utilizării medicamentelor după data acestora de expirare, cu păstrarea eficacității normal a substanței medicamentoase. Prin urmare, stabilirea pentru fiecare medicament în parte a datei maxime la care oferă încă o eficacitate dezirabilă reprezintă un demers ce ar putea fi extrem de util pentru populațiile defavorizate. În continuare, după pauză, concluzia și un mic pont pentru achiziționarea corectă a probioticelor. Pauză și revenim la adevărul și mituri despre sănătate.

0: Consulului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerate.

revenit la adevărul și mituri despre sănătate cu concluziile. Putem folosi medicamentele inspirate? Mit sau adevăr? Răspunsul este categoric unul singur. Pentru a avea parte de toate beneficiile pe care le poate avea un medicament, acesta trebuie să se afle în termenul de valabilitate. Așadar, este recomandată verificarea periodică a medicamentelor pe care le avem în casă. Acestea trebuie să fie păstrate, în general, într-un loc răcoros și uscat, ferit de lumină, cum ar fi un sertar de dulap, să zicem, sau un raft, preferabil nu în încăperi cu variații de temperatură și umiditate, cum este cazul băilor sau bucătăriei. Întotdeauna este bine să se verifice condițiile de depozitare ale medicamentelor înscrise pe prospectul sau ambalajul acestora și să urmăm instrucțiunile respective îndeaproape. Orice întrebare ați avea, sfatul meu este să vă adresați farmacistului sau medicului și să puneți întrebările care vă preocupă despre medicamentele expirate sau alt subiect legat de tratamente medicamentoase, deoarece aceștia pot oferi cele mai bune informații și recomandări. Și acum, o recomandare legată de achiziționarea probioticelor pe care sper să o găsiți utilă. Probioticele sunt eficiente doar atâta timp cât sunt vii, deci căutați probiotice cu termen de valabilitate cât mai larg pentru a fi siguri că o mare parte din colonii sunt încă viabile. Oricum, probioticele sunt distruse ușor de către căldură sau de către sucurile gastrice, odată ajunse în organismul uman, așa că trebuie maximizate șansele de a beneficia de preparate ce conțin un număr suficient de mare de bacterii benefice. La final, vă lansez o provocare, sau mai bine zis, îmi lansez mie însămi o provocare, deoarece vă rog să-mi spuneți dacă aveți vreun mit pe care v-ar plăcea să-l dezbatem lunea viitoare, aici, la Adevărul și Mitul despre Sănătate, versiunea pentru adulți. Sugestiile le puteți lăsa fie pe pagina de Facebook, fie pe cea de Instagram a Radio Sud. Sănătate de la Farmacist Specialist, ne auzim săptămâna viitoare cu un alt mit.

Local news. Your music. Your radio. Radio South 97.5.

0: că deja m-am săvârșit pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Cartea bunătății de Cristina Andone. Lin și Pelin. Lin și Pelin erau frați. Se născuseră în aceeași zi. Stăteau în aceeași cameră, cea de la drum. Aveau părul la fel de lung, cam până pe la obraj, și ochii la fel de negri. Lin era mai molcuț. Vorbea aproape șoptit, nu se grăbea, nu se supăra de fel. Era mereu senin. Cât despre Pelin, Pelin ce? Ce? Toată ziua Pelin în sus, Pelin în jos, se auzi din bucătărie o voce răstită. Apoi ușa se trânti cu zgomot, o mâță se sperie groaznic, Lin scăpă din mână o cană cu compot care căzu cu dangăt de clopot pe podea. Era cana de tablă pe care o adusese de mult și de departe bunicul. Cireșele o luară la fugă spre dulap. O, nu, zise rar Lin. Adună cu grijă cireșele una câte una. Le spălă și le puse deoparte. Bună treabă, pune-le la loc, ca să uit și să mănânc apoi cireșe scoase din gunoi, zise Pelin, intrând în bucătărie. Dar nu, începu Lin. Hai că ești culmea, până vorbești tu se face seară. Dar niciun dar. Ce dar? Poate pacoste. Ce fel de frați suntem noi? Parcă vii din țara roboților. Din țara roboților stricați. Eu ies afară la fotbal. Pot să... încercă Lin. Nu, nici să nu te gândești. O să mă faci de râs. Până dai tu cu piciorul în minge, se termină meciul. Se face noapte. Dă bruma, dă înghețul. Iar Pelin ieși fără să mai închidă ușa. Lin se duse la fereastra dinspre stradă. Acolo se vedea bine de tot. Cum băieții desenaseră două porți pe drum, cum puseseră pietre, apoi cum s-au împărțit în echipe, cum s-au certat cine să înceapă, cum au tras la sorți cu două paie, unul lung, altul scurt. Lin vedea tot. Era tare frumos. Pelin era puternic, alerga repede, șuta de la distanță. Băieții strigau, se mai împingeau, alergau în toate părțile. Erau fericiți. Fericiți și mai ales rapizi, așa cum Lin n-avea să fie niciodată. Nu-ți place afară la joacă? Îl întreabă vecina care intrase să le aducă o plăcintă. Așa o rugase mama. În zilele de vară, când părinții sunt plecați până târziu la fermă, vecina să vină și să le pună băieților pe masă o plăcintă caldă. Îmi place mai mult să privesc, zise Lin liniștit. E foarte bună plăcinta, Tantinela. Mulțumim, mai spuse el. Tantinela plecă grăbită, ștergându-și mâinile de șorțul gri. Să fii cu minte. Ei, se corectă ea. Bineînțeles că o să fii cu minte. Unde s-a mai văzut un copil așa de liniștit și de bun? La revedere, Lin. La... începu băiatul. Dar Tantinela închisese deja ușa. Lin o urmări cu privirea cum trece drumul, urmată de pisica ei, Florinela. Se gândi că i-ar fi plăcut să aibă și el un pisoi ca Florinela, care să-l urmeze peste tot cu minte. Dar și mai tare, i-ar fi plăcut să aibă un frate care să nu-l lase deoparte. Să fim ca frații. Să fim frați buni. Așa își zise Lin. Încă mesteca porția lui de gând și de plăcintă, când din stradă se auzi gălăgie. Cineva striga. De fapt, toți strigau ca într-un cor de speriați. Lin se ridică la pervaz. Nu văzu mare lucru. În scurt timp, ușa se deschise larg și apăru în prag Pelin. Era prăfuit. Doi băieți îl țineau de braț. Ce... zise Lin. Începu pe Lin, dar nu putu să spună mai mult.
1: S-a împiedicat de minge. Nu mai poate pune piciorul jos și a căzut pe mână. Are brațul julit tot, zise Marinică, unul dintre băieți. Unde e?
3: Zise pe Lin și se strâmbă.
1: Mama? Nu s-a întors, nici tata.
4: Tanti...
1: Nela? A plecat, a zis Lin. O sun pe mama, acum.
3: Pelin stătu cu piciorul și mâna în gips timp de o lună. După școală, Lin se grăbea să ajungă acasă. Nu mai mergea măsurat, ca de obicei, numărând toți melcii din cale și toți bubocii de gâscă. Acum era așteptat. Cum intra în camera dinspre stradă, Pelin se lumina la față.
1: Ei, cum a fost?
3: Apoi, Lin îi povestea, încetul cu încetul. Mai întâi îi aducea supă, apoi îi dea bucățelele de cartofi copți cu brânză și îi povestea. Pelin mânca fără grabă, parcă vedea tot. Îi vedea pe băieții care jucau fotbal, se certau mai întâi puțin, apoi trăgeau la sorți cine să înceapă. O vedea pe pisica lui Tanti Nela cum își aduce pisoii peste gard. O vedea pe doamna învățătoare arătându-le pe tablă cum se deseneze o stradă, astfel încât toate să fie chiar la locul lor, din ce în ce mai departe.
1: Sau din ce în ce mai aproape, după cum privești, zise Pelin.
3: În ziua în care Pelin se întoarse de la doctor fără gips, îl găsi acasă pe Lin. Băiatul stătea cocoțat pe pervazul dinspre drum și se uita afară. Se uita la băieții care alergau după minge. Se uita la pisoii Florinelei, unul, doi, trei pisoi. Se uita la tanti Didina cum vorbea cu vecina, tanti Sulfina.
1: Hai afară, frate, zise Pelin.
3: Și Lin tresări.
1: Eu?
3: Se bâlbâi el puțin.
1: Lin? Vorbești cu Lin?
3: Se miră mama lor, care punea la locul dulopior medicamentele.
1: Lin ce? Toată ziua. Lin la pervaz, Lin stă, Lin se uită. Gata, avem nevoie de el. La fotbal.
3: Fotbal? Eu?
1: Chiar așa. Într-un meci sunt doi de căpătâi.
3: Cel care alergă și înscrie, cel care stă și apără. O să fii portarul nostru. O să stai și o să aperi.
1: Da, zise Lin. O să stau. O să apăr.
3: Așa. Cuvinte de bine. Familia e cuib de liniște și de bine. E loc de alind și alin. Fă tot ce poți ca povestea voastră de acasă să fie senină și frumoasă.
5: Radius, fabricat în Craiova.
6: This is Radio South 7.

Local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

0: Personalități din știință și tehnică cu Gheorghe Manolea pe Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, aș vrea să vă captez atenția cu povestea lui Alexander Graham Bell, inventatorul telefonului. Cu ceva timp în urmă am fost plecat din țară. Această deplasare era programată de aproape o jumătate de an. Deși s-au adunat o mulțime de activități cu termene scadente, nu era posibilă anularea deplasării. Așa că am plecat cu teama că nu voi putea să mă achit la termen de sarcinile asumate. Uitasem că am la dispoziție un telefon mobil și că în zilele noastre pot comunica cu cei de acasă oriunde m-aș afla. Așa se face că mi-am amintit că în urmă cu aproape 150 de ani, în primele zile ale lunii martie 1876, s-a inventat un aparat care putea transmite la distanță, dar prin fir electric, vocea umană. Fraza "Domnule Watson, vino până aici, am nevoie de dumneata" a făcut prima călătorie pe sârmă și a fost rostită de inventatorul telefonului, Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell s-a născut la data de 3 martie 1847 în orașul Edinburgh, din Scoția. Începe școala în orașul natal, unde rămâne până la vârsta de 14 ani, după care se mută cu familia la Londra. La 16 ani a abandonat studiile muzicale, pentru care era foarte dotat, și s-a consacrat foneticii. În felul acesta a continuat preocupările bunicului său, pasionat de tehnica vorbirii și de găsirea unui alfabet fonetic. În felul acesta a continuat și preocupările tatălui său, profesor de dicție. Până în 1870, Bell studiază anatomia și fiziologia glasului uman. În această perioadă își începe, ca medic, cercetările privind realizarea unui mijloc de corectare a vorbirii bolnavilor pe care îi îngrija. Câțiva ani a predat tehnica vorbirii la University College din Londra. Deoarece doi dintre frații săi au murit de tuberculoză, familia hotărăște să emigreze în Canada. Aici a început prin a preda limbajul semnelor într-o școală de surzi. În 1873 a fost numit profesor de fiziologie vocală la Universitatea din Boston, iar în 1874 a construit o ureche artificială. În încercarea de a oferi persoanelor cu dificultăți auditive un aparat care să le permită comunicarea cu persoanele din jurul lor, a inventat telefonul. În 1876 se căsătorește cu fiica surdă a unui partener de afaceri, căsătorie din care va avea 2 fiice și 2 fii, dar care, din nefericire, mor încă din copilărie. În anul 1882 a primit cetățenia americană. În anul 1873, Bell încearcă să perfecționeze telegraful armonic și construiește fonoautograful, cu care înregistrează sunetul pe un cilindru înnegrit cu funingine. În acest context, Bell descoperă, întâmplător, transmiterea sunetului, dar nu reușește să-l reproducă, să-l redea. După multe încercări, la începutul anului 1876, reușește să pună la punct un microfon format dintr-o diafragmă flexibilă, solidară cu un magnet permanent. La emiterea unui sunet, membrana și diafragma vibrau și, ca efect al inducției electromagnetice, producea într-o bobină un curent electric variabil. Acesta parcurgea un circuit electric și bobina unui difuzor, asemănător cu microfonul, care transforma semnalul electric în unde sonore. Deși semnalul era slab, sunetele erau clare. Așa se face că la 7 martie 1876 avea să obțină, la New York, brevetul 174.465 pentru telefon, primul aparat care putea transmite la distanță vocea umană. Domnule Watson, vină până aici, am nevoie de dumneata. Acestea au fost cuvintele care au făcut întâia călătorie pe sârmă din câte se cunosc în lume. Ele erau rostite la Boston într-una din zilele lunii martie 1876 de către medicul american Bell, pentru a fi auzite de colaboratorul său care îl ajuta la experimentarea unui aparat, citez, pentru dus și întors vocea prin intermediul unui fir metalic la distanțe mari. Am încheiat citatul. Bell își începuse cercetările cu mulți ani mai înainte, la Londra, căutând ca medic un mijloc de corectare a vorbirii bolnavilor pe care îi îngrija. Primul lui aparat telefonic semăna mai mult cu o instalație de sonerie la care se adăuga o pâlnie. Dar la expoziția internațională de la Philadelphia din vara anului 1876 a prezentat un aparat introdus într-o cutie din lemn de cireș care a făcut senzație. Plimba cuvintele vizitatorilor de la un pavilion la altul pe o distanță mai mare de 100 de metri. Viața nu este simplă și nu a fost simplă nici pentru Bell. A fost nevoit să-și apere prioritatea într-un proces dificil și îndelungat, deoarece compatriotul său, Elsha Gray, brevetase un aparat asemănător. Până la urmă, Curtea Supremă a Statelor Unite ale Americii a recunoscut prioritatea lui Graham Bell. Dar disputa asupra priorității inventării telefonului nu s-a oprit. Istoria spune că telefonul a fost, de fapt, inventat în 1871, cu 5 ani înaintea lui Bell, de Antonio Meucci, un italian emigrat în Statele Unite ale Americii. Din lipsă de cultură tehnică și din lipsă de mijloace financiare, Meucci nu a brevetat soluția. Se pare că, de curând, în zilele noastre, mai precis în data de 15 iunie 2002, Camera Reprezentanților din Statele Unite ale Americii i-a atribuit lui Meucci prioritatea inventării telefonului. Este doar o știre. Geniul inventiv al lui Alexander Bell este demonstrat de cele 18 brevete individuale și alte 12 în colectiv. Dintre acestea, 14 se referă la telefon și telegraf. La 6 aprilie 1875 a brevetat telegraful multiplu, cu ajutorul căruia se puteau transmite două semnale în același timp. Alte 4 invenții se referă la fotofon și unul la fonograf, 5 la vehicule aeriene, 4 la hidroplanoare și 2 la celule cu seleniu. În 1919 construiește hidroptera, prima navă rapidă cu pernă de aer. A inventat un procedeu electric pentru localizarea obiectelor metalice în corpul uman, procedeu care a fost folosit până la descoperirea razelor X de către Röntgen. S-a stins din viață la 2 august 1922 în Padec, Noua Scoție. La finalul acestui episod, stimați ascultători, o să vă spun povestea primelor telefoane din țara noastră. În primele zile ale anului 1878, la puțin timp după ce Bell își brevetase invenția, telefonul a apărut și la noi, în România. Revista Femeia Română anunța, citez, telefonul se poate vedea și în București, la domnul Angel, primul constructor român de aparate mecanice, lângă grădina Cismigiu, pe intrarea Schlader. Recomandăm cititorilor noștri de a nu pierde din vedere această frumoasă ocaziune de a vedea telefonul. Am încheiat citatul. În iulie 1878, dirigintele oficiului poștal din Giurgiu, C. Floru, publica o lucrare intitulată Telefonie electrică, în care spunea, între altele, că, citez, a văzut și a vorbit cu telefonul instalat la fabrica de aparate telefonice a domnului Leopold Teirich din București. Am încheiat citatul. Prima mențiune oficială despre existența telefonului la București o găsim în monitorul oficial din 3 martie 1886, când se anunța, citez, instalarea unei centrale telefonice cu 5 posturi. Am încheiat citatul. În 1930 s-a înființat fabrica Standard Electrica Română, care din 1962 se va numi Întreprinderea Electromagnetică a București, producătoare de telefoane și centrale telefonice. Istoria consemnează în 1937 existența unei fabrici de telefoane și la Timișoara. Eu am cunoscut bine Întreprinderea Electromagnetică a București în anii 1973-1978, când m-am ocupat de introducerea în fabricație a unui telefon pentru medii cu pericol de explozie. A fost perioada când fabrica s-a dezvoltat. A ajuns la apogeu prin 1980. Interesant de menționat că omul care s-a implicat în realizarea acestui telefon pentru medii cu pericol de explozie din partea uzinei electromagnetică, inginerul mușceleanu Doru Oprea, și care a proiectat toate modelele de telefoane cu disc din anii 1970, nu auzea bine. Când discutam cu domnia sa, își activa proteza auditivă, apoi o dezactiva. I se părea că oamenii fac prea mult zgomot. L-am menționat, stimați ascultători, pe inginerul mușceleanu Doru Oprea, pentru că unul dintre obiectivele acestei emisiuni este consolidarea culturii recunoașterii valorilor de lângă noi, a oamenilor de lângă noi. Oamenii sunt importanți. Să nu-i uităm pe oameni. În 1990, electromagnetica devine societate pe acțiuni. S-a adaptat mereu și a reușit să reziste pe piața produselor electrotehnice. În prezent, fabrică stații de încărcare pentru autovehiculele electrice. Nu și-a vândut terenurile pentru construirea de locuințe. Așadar, stimați ascultători, în urmă cu aproape 150 de ani, telefoanele erau legate între ele prin conductoare electrice fizice. Acum, telefoanele sunt mobile. Poate că în viitor oamenii vor putea comunica între ei folosind undele electromagnetice emise de creierul omului. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune.

0: știi că deja m-am supărat pe din ce m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: În reluare.
4: Cartea bunătății de Cristina Andone. Lin și Pelin. Lin și Pelin erau frați. Se născuseră în aceeași zi. Stăteau în aceeași cameră, cea de la drum. Aveau părul la fel de lung, cam până pe la obraj. Și ochii la fel de negri. Lin era mai molcuț. Vorbea aproape șoptit, nu se grăbea, nu se supăra de fel. Era mereu senin. Cât despre Pelin, Pelin ce? Ce? Toată ziua Pelin în sus, Pelin în jos, se auzi din bucătărie o voce răstită. Apoi ușa se trânti cu zgomot, o mâță se sperie groaznic, Lin scăpă din mână o cană cu compot care căzu cu dangăt de clopot pe podea. Era cana de tablă pe care o adusese de mult și de departe bunicul. Cireșele o luară la fugă spre dulap. Nu! Zise rar Lin. Adună cu grijă cireșele una câte una. Le spălă și le puse deoparte. Bună treabă! Pune-le la loc! Ca să uit și să mănânc apoi cireșe scoase din gunoi! Zise Pelin, intrând în bucătărie. Dar nu! Începu Lin. Hai că ești culmea! Până vorbești tu se face seară! Dar niciun dar! Ce dar? Poate pacoste! Ce fel de frați suntem noi? Parcă vii din țara roboților. Din țara roboților stricați. Eu ies afară la fotbal. Pot să... Încercă Lin. Nu, nici să nu te gândești. O să mă faci de râs. Până dai tu cu piciorul în minge, se termină meciul. Se face noapte. Dă bruma, dă înghețul. Iar Pelin ieși fără să mai închidă ușa. Lin se duse la fereastra dinspre stradă. Acolo se vedea bine de tot. Cum băieții desenaseră două porți pe drum, cum puseseră pietre, apoi cum s-au împărțit în echipe, cum s-au certat cine să înceapă, cum au tras la sorți cu două paie, unul lung, altul scurt. Lin vedea tot. Era tare frumos. Pelin era puternic, alerga repede, șuta de la distanță. Băieții strigau, se mai împingeau, alergau în toate părțile. Erau fericiți. Fericiți și mai ales rapizi, așa cum Lin n-avea să fie niciodată. Nu-ți place afară la joacă? Îl întreabă vecina care intrase să le aducă o plăcintă. Așa o rugase mama. În zilele de vară, când părinții sunt plecați până târziu la fermă, vecina să vină și să le pună băieților pe masă o plăcintă caldă. Îmi place mai mult să privesc, zise Lin liniștit. E foarte bună plăcinta, Tantinela. Mulțumim, mai spuse el. Tantinela plecă grăbită, ștergându-și mâinile de șorțul gri. Să fii cu minte. Ei, se corectă ea. Bineînțeles că o să fii cu minte. Unde s-a mai văzut un copil așa de liniștit și de bun? La revedere, Lin. La... Începu băiatul. Dar Tantinela închisese deja ușa. Lin o urmări cu privirea cum trece drumul, urmată de pisica ei, Florinela. Se gândi că i-ar fi plăcut să aibă și el un pisoi ca Florinela, care să-l urmeze peste tot cu minte. Dar și mai tare, i-ar fi plăcut să aibă un frate care să nu-l lase deoparte. Să fim ca frații. Să fim frați buni. Așa își zise Lin. Încă mesteca porția lui de gând și de plăcintă, când din stradă se auzi gălăgie. Cineva striga. De fapt, toți strigau ca într-un cor de speriați. Lin se ridică la pervaz. Nu văzu mare lucru. În scurt timp, ușa se deschise larg și apăru în prag Pelin. Era prăfuit. Doi băieți îl țineau de braț. Ce... zise Lin. Începu pe Lin, dar nu putu să spună mai mult. S-a împiedicat de minge. Nu mai poate pune piciorul jos și a căzut pe mână. Are brațul julit tot, zise Marinică, unul dintre băieți. Unde e... zise Pelin și se strâmbă. Mama? Nu s-a întors, nici tata. Tanti... Nela? A plecat, a zis Lin. O sun pe mama, acum. Pelin stătu cu piciorul și mâna în gips timp de o lună. După școală, Lin se grăbea să ajungă acasă. Nu mai mergea măsurat, ca de obicei, numărând toți melcii din cale și toți bubocii de gâscă. Acum era așteptat. Cum intra în camera dinspre stradă, Pelin se lumina la față. Ei, cum a fost? Apoi, Lin îi povestea, încetul cu încetul. Mai întâi îi aducea supă, apoi îi dea bucățelele de cartofi copți cu brânză și îi povestea. Pelin mânca fără grabă. Parcă vedea tot. Îi vedea pe băieții care jucau fotbal, se certau mai întâi puțin, apoi trăgeau la sorți cine să înceapă. O vedea pe pisica lui Tanti Nela, cum își aduce pisoii peste gard. O vedea pe doamna învățătoare arătându-le pe tablă cum să deseneze o stradă, astfel încât toate să fie chiar la locul lor, din ce în ce mai departe. Sau din ce în ce mai aproape, după cum privești, zise Pelin. În ziua în care Pelin se întoarse de la doctor fără gips, îl găsi acasă pe Lin. Băiatul stătea cocoțat pe pervazul dinspre drum și se uita afară. Se uita la băieții care alergau după minge. Se uita la pisoii Florinelei, unul, doi, trei pisoi. Se uita la tanti Didina, cum vorbea cu vecina, tanti Sulfina. Hai afară, frate, zise Pelin. Și Lin tresări. Eu? Se bâlbâie el puțin. Lin? Vorbești cu Lin? Se miră mama lor, care punea la loc în dulopior medicamentele. Lin ce? Toată ziua. Lin la pervaz, Lin stă, Lin se uită. Gata, avem nevoie de el. La fotbal. Fotbal? Eu? Chiar așa. Într-un meci sunt doi de căpătâi. Cel care aleargă și înscrie, cel care stă și apără. O să fii portarul nostru, o să stai și o să aperi. Da, zise Lin, o să stau, o să apăr. Așa. Cuvinte de bine. Familia e cuib de liniște și de bine. E loc de alind și alin. Tot ce poți ca povestea voastră de acasă să fie senină și frumoasă.
3: Radio Sud, fabricat în Craiova.

FM.